Radio Agora, das freie Radio.

What's up, Doc?

Abschiedspfahl und hängt sein breiten

robijo ljudem, če smem. Ker mam seveda včasih prevelika usta, moja beseda za njo pravijo držali čustva. Res ne bi rad komu kratko pokvaril dneva, ker se ena zadeva v moji glavi premleva, se pravi, čovč pospravi in mouč poplavi z njim. Jaz doskrat kimam, dosta sigurno ne bom, zato ker nimam, kaj za dobit nimam, kaj za zgubit, ko rimam. Repam čez bit pa mečem, rime sem zraven večen, nime ko sem tečen, ker rad bi umrl srečen, ligom v pokoju tko miren, da sem lahko odrešen. Gledam oblake v nebesih, zmanjka črnila v peresih,

Okej, priznam svojo razvado in imam slabo navado. Priznam z logi mikado, igram v krogih, vrtim se čez dan in nogih ne vabim. V klan smo strogi, ko vadim sem sam, vem kam grem, glej. Pust sistem, sej, sam sistem, dej. Stop naprej, ker ni več prostora za moten obraz. Ni več motiva za prazno glas, da gnoj se poriva je skriven odraz. Znoj naši dedo pogodne poraz, spletijo zgodbe sami. Adijo godbe, zame cvetijo dame in zame se vrstijo drame. Točno tako je, kot se vzame in nič drgač. Lepo je, če se verjame v cvetju ni strupenih kač. V slogi in spravi z nasmehom, z mano so pravi, s poreklom drevi in davi. Z objemo spet se na zdravi in gremo. Lep je dan, kadar si svojimi. Lep je dan, če ti svetijo v temi. Zdaj pa čakam na trenutek, ko osnutek zraste. Roščam avto in pa čevlje, dokler ne porabim paste. Štejem veje na drevesu in pike po telesu in stopnice pokerivam. Jutr najbrž plinsko bombo nesu. Čakam 5 minut, ko bom lahko modrost o znanju. Čakam znanje in se zraven učim uživat v čakanju. Čakam sonce po dežju in sneg za božič. Čakam avrico, da lahko

6:11 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Poglejmo, kako zgleda z vremenom danes. V ponedeljek bo na Koroškem sprva za nekaj ur sijalo sonce, postopoma pa se bodo tvorili večji oblaki, v popoldanskih in večernih urah pa se bodo nad nekaterimi gorami pojavile plohe in nevihte. Pred nevihtami bo zelo toplo, z najvišjimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Jutri v torek bo sprva ponovno prevladovalo sončno vreme, preden se v teku dneva oblaki postopoma zgostijo, posamezne plohe nad gorami niso izključene, večinoma pa bo le ostalo suho. Pihal bo le zmeren veter, najvišje temperature pa bodo jutri dosegle 21 do 27 stopinj. Tudi na Štajerskem se bo nov teden začel sončno, v teku dneva se bo najprej na zgornjem Štajerskem okrepil severozahodni veter, s katerim bodo prihajali vse gostejši oblaki, že dopoldne pa se bodo pojavile prve plohe. Od popoldneva naprej bo vreme spremenljivo, po vsej deželi bodo možne plohe ali nevihte, ki se bodo na nekaterih območjih nadaljevale tudi po noči. Najvišje temperature bodo danes na Štajerskem dosegle 23 stopinj na severu do 31 stopinj na jugu, ponekod pa bo soparno. Jutri v torek bo večinoma sončno, v teku dneva se bodo tvorili koprenasti oblaki, vendar bodo padavine bolj izjema, pihal bo le zmeren veter, najvišje temperature pa bodo jutri na Štajerskem dosegle 22 do 27 stopinj. 6:13 minut je ura.

Še 10 minut manjka do pol sedme. Lepo dobro jutro vam želim. Danes je ponedeljek, 31. avgust. Poglejmo, kaj je bilo zanimivega oziroma kaj je zanimivega prav na današnji dan. Leta 1927 je bila ustanovljena ilegalna protifašistična organizacija Tiger, Trst, Istra, Gorica, Reka. Leta 1821 se je rodil prirodoslov Hermann von Helmholtz. Njegovo delo pomeni začetek raziskav vida in sluha. Leta 1960 je vzhodna Nemčija zaprla mejo z zahodnim Berlinom. In leta 1994 so v navzočnosti ruskega predsednika Borisa Jelcina odšli iz Berlina zadnji ruski vojaki, zvezni kancler Helmut Kohl in njegov ruski gost Jelcin sta v govorih poudarila, da zdaj kot prijatelji odhajajo vojaki, ki so prišli leta 1945 kot osvoboditelji spod fašizma, pa tudi kot okupatorji. Danes je tudi nacionalni dan študentskega mešanca. Ja, študentski mešanec, po nemško študentenfutter, je izraz znan že od 17. stoletja za mešanico, ki je prvotno vsebovala rozine in mandlje. Kasneje so ji dodali tudi drugo suho sadje in druge nesoljene oreščke. Zaradi uporabe razmeroma dragih mandljev je bila mešanica dostopna predvsem finančno bolj situiranim krogom, od koder izhaja tudi ime študentska mešanica. Danes je tudi mednarodni dan ljudi afrikanskega porekla. Namen tega dneva je spodbuditi večje priznanje in spoštovanje dejanske dediščine kultur ter prispevka Afričanov in Afričank k razvoju družb. In danes je tudi bi bil 147. rojstni dan Alme Mahler Werfel, avstrijske osebnosti dunajske umetniške glasbene in literarne scene, ki je bila zaporedoma poročena s Gustavom Mahlerjem, Francem Werfelom, ter je bila nekaj časa v razmerju z Oskarjem Kokoško. In danes bi tudi praznovala 156. rojstni dan Maria Montessori, italijanska zdravnica, reformna pedagoginja in filozofinja, ki je razvila Montessori pedagogiko. Toliko o tem, ja, še 7 minut manjka do pol sedme in boste slišali poročila v slovenskem jeziku, sedaj pa nazaj k glasbi. Lepo dobro jutro vam želim.

0: 36 minut je ura, sledijo poročila v slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Simon Rustja. Dobro jutro.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V Monoštru so včeraj obeležili dva jubileja. 30. obletnico Društva porabskih slovenskih upokojencev, ki povezuje 98 upokojencev iz 7 porabskih vasi in 10. obletnico pevske skupine Rožmarin. Slovesnosti v gledališču Monoštar se je udeležila tudi slovenska ministrica za Slovence v zamestvu in po svetu, Suzana Lepšimenko. Ministrica je društvu in pevski skupini čestitala o pomembnih jubilejih ter se članicam in članom zahvalila za njihovo dolgoletno predano delo. Ob tem je izpostavila dragoceno vlogo starejših pri prenašanju slovenskega jezika, spomina, izročila in pripadnosti na mlajše rodove. Društvu porabskih slovenskih upokojencev je tudi podelila priznanje Urada za Slovence v zamestvu in po svetu. Bliža se začetek šolskega leta. Avstrijski prometni klub VCÖ staršem svetuje, da naj z otroki še zdaj vadijo pot do šole. To je posebej pomembno za prvošolce in otroke, ki bodo obiskovali novo šolo. Lani je bilo na Koroškem 48 prometnih nesreč na poti v šolo. Poškodovanih je bilo 54 otrok, 4 med njimi huje. Število nesreč se je v primerjavi z letom 2024 povečalo za približno 2/3. Starši naj z otroki izberejo predvsem varno pot, ne nujno najkrajše. Pomembni so pločniki, čim manj prometa in malo prečkan cest. Nevarna mesta naj starši sporočijo občini ali šoli. Avstrijski prometni klub VCÖ od mest in občin zahteva več območij z omejitvijo hitrosti na 30 km na uro, varne prehode za pešce ter neprekinjene pešpoti in kolesarske steze. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. V koroški ligi je SAK na domačih tleh premagal Nustov s 3:0. V podligi vzhod so se lani v gosteh izgubili s 3:0 proti ekipi iz Svinca. Šmihel je premagal Metlovo s 2:0, Klobasnica pa je premagala Rikareva s 3:0. V podligi Sredina je Belčos podlegel Šentjakobu s 2:0, v prvem razredu vzhod je Železna Kapla premagala celoški ASK s 2:1, v drugem razredu D pa so amaterje SAK izgubili proti drugi ekipi Reichenfelsa z 1:4.
0: Hvala, Simon. Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekoče brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovit začetek tedna.

0: 46 minut je ura. Prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je za današnji ponedeljek pripravila Alenka Hab, specialna pedagoginja ter članica Župnijskega sveta Celovške župnije svetega Cirila in Metoda. Dobro jutro.
1: Kako ljubim tvojo postavo. Ves dan jo premišljujem. Naredila me je modrejšega od sovražnikov, ker je vekomaj z menoj. Pametnejši sem od vseh svojih učiteljev, ker premišljujem tvoje odredbe. Razumnejši sem od starcev, ker spolnjujem tvoje zapovedi. Od vsake slabe poti zadržujem svoje noge, da bi se držal tvojih besed. Od tvojih odlokov ne krenem, v njih me ti poučuješ. Prepeva psalmist v današnjem psalmu. Kdor se zaveda, da ga Bog neskončno ljubi, mu je dragocena njegova postava. Spoznava jo, se trudi živeti po njej. Premišljevanje Božje besede uči. Kdo si ne bi želel biti modrejši in razumnejši? Njeno poznavanje premaguje sovražnike, najbolj tiste v notranjosti človeka samega. Koliko ljudem je Božja beseda spremenila življenje, pregnala hudo v njih samih in jih osvobodila. Božja beseda je že mnoge vodila skozi življenje, bolj kakor učitelji in starci, jim svetovala v pomembnih odločitvah. In kaj, če še nisi slišal, da te Bog neskončno ljubi? Kaj, če si pozabil, ali te to do danes ni zanimalo? Mogoče nosiš v sebi nemir. Se čutiš nemočnega pred velikimi in zahtevnimi življenjskimi vprašanji? Poskusi s premišljevanjem Božje postave.

0: A sem ti povedal, skupina Joker Out, ena najbolj uspešnih skupin trenutno v Sloveniji. Ura je 6:53 minut, ampak tudi Siddharto poznamo in kmalu, čez par dni, bodo gostovali tu pri nas na Koroškem.
1: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
2: Plivaškega jomaka.
1: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Svabeje Ute SPD Edinost.
2: V petek dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
1: Ob takrat in Siddharta.
3: Kot so ti male roke, ki jih ne poznam.
1: V soboto
2: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
1: In gost večera Natalija Verboten.
4: Kot te zagrabi, me pobavi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno stimo.
2: V nedeljo oddaja Voščil slovenskega sporeda ORF.
1: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.

Ja, in vstopnice za dobrodelni koncert, ki bo v petek 4. septembra, se pravi za Octocord in skupino Siddharta, lahko kupite preko www.kulturnidom.at na posojilnicah v Dobli vasi in v Bliberku, v Mohorjevi knjigarni in knjigarni Haček ali jih naročite na office@angola.at. In ob tej priliki sedaj še poglejmo na prireditveni koledar. Danes ste vabljeni na literarni večer Vilenica na Peršmanovi domačiji. Brali bodo Štefan Fajnik, Ana Marvan in Natalija Milovanovič. Za moderacijo bo prevzel Aljaž Koprivnikar. Začelo se bo ob 19. uri v muzeju Peršman v Koprivni pod Peco. Vabljeni ste tudi na koncertu nizu Kultura Klime v Krivi Vrvi in sicer v Gozdni areni. Ob 20. uri bosta tam nastopala Borut Mori na akordeonu in Andrej Ofak na kitari. Še 5 minut manjka do 7. in boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa skupina Folklora.

Včeraj je bilo najtopleje v Šentandražu, kjer so namerili 31 stopinj Celzija, ja, in danes bo na Koroškem zelo podobno. Ja, sprva bo danes kar za nekaj ur sijalo sonce postopoma, pa se bodo tvorili večji oblaki v popoldanskih in večernih urah, pa se bodo nad nekaterimi gorami pojavile plohe ali nevihte. Pred nevihtami pa bo zelo toplo z najvišjimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Poglejmo aktualne temperature, sedaj najtopleje aktualno v Porečah pri 17 stopinjah, v Celovcu 16 stopinj, Beljak 16 stopinj, 15 stopinj na Ljubelju in na Meštatskem jezeru, v Trgu in v Šentvidu, 14 stopinj v Borovljah, 14 stopinj tudi v Bistrici nad Pliberkom, 14 tudi v Špitalu ob Dravi in v Velikovcu, Koča na Muta, 13 stopinj v Železni Kapli, prav tako 13, Šentandraž prav tako 13 stopinj in na Dobraču trenutno 11. Jutri v torek bo sprva ponovno prevladovalo sončno vreme, preden se v teku dneva oblaki postopoma zgostijo. Posamezne plohe nad gorami niso izključene, večinoma pa bo le ostalo suho. Pihal bo le zmiren veter, jutri najviše temperature pa bodo dosegle 21 do prijetnih 27 stopinj. Tudi na Štajerskem se bo nov teden začel sončno, v teku dneva se bo danes najprej na zgornjem Štajerskem okrepil severozahodni veter, s katerim bodo prihajali vse gostejši oblaki, že dopoldne pa se bodo pojavile prve plohe. Od popodneva naprej bo vreme spremenljivo, po vsej deželi bodo možne plohe in nevihte, ki se bodo na nekaterih območjih nadaljevale tudi po noči. Najvišje temperature bodo danes na Štajerskem dosegle 23 stopinj na severu, do 31 na jugu, ponekod pa bo tudi soparno. Aktualno merimo v Lipnici, Vrbni in Lonču 15 stopinj, 16 v Gradcu, 17 pa v Radgoni. Jutri v torek bo večinoma sončno, v teku dneva se bodo tvorili koprenasti oblaki, vendar bodo prvine bolj izjema, pihal bo le zmiren veter, najvišje temperature pa bodo jutri na Štajerskem dosegle 22 do 27 stopinj. 7:15 minut je ura, želim vam čudovit štart v nov teden, v nov dan. Danes je ponedeljek.

7:21 minut je ura, čas je za pregled današnjega tiska. Poglejmo sprva v današnjo izdajo časopisa Kleine Zeitung. Zavrnitev EU. Večina Islandcev je na referendumu glasovala proti nadaljevanju pristopnih pogajanj. Kakšne so posledice tega glasovanja? Vulkanski otok bi raje sam stopal v prihodnost, kljub vse večjim geopolitičnim pretresom v svojem neposrednem okolju, kot je na primer Donald Trumpov interes za sosednjo Grenlandijo. Pasti prepovedi družbenih omrežij. Francija ni uspela uveljaviti prepovedi družbenih omrežij, tudi Avstrija bi se lahko soočila z ustavnimi izzivi. Politični islam v središču pozornosti. Stranka ÖVP se zdaj mudi s prepovedjo. Ministrica Klaudija Bauer želi politični islam z vsemi sredstvi preprečiti. Poplava v Himalaji, vsakodnevna cenzura strani Kitajske. Novinarjem je skoraj nemogoče poročati o Tibetu. Znano je, da Kitajska ostro ukrepa proti politični in gospodarski kritiki. Manj znano pa je, da je nadzor nad informacijami skoraj totaliteran, tudi v primeru dogodkov, kot so naravne nesreče. Vse več smrtnih žrtev zaradi vročine. Po izračunih Agencije za zdravje in varnost hrane AGES je v Avstriji v juniju in juliju prišlo do 646 smrtnih primerov zaradi vročine. To je najvišja vrednost za to obdobje, je sporočilo Ministrstvo za zdravje. Invazivna školjka vzbuja zaskrbljenost. Školjka kvaga se močno širi v koroških jezerih, to ogroža avtohtone vrste, pa tudi ekosistem. In papež Leon XIV. Se je uvrstil na seznamu najbolje oblečenih s modernimi in predvsem modno ozaveščenimi nastopi, je prepričal modno revijo Vanity Fair. Negativni izid referenduma kot opozorilo Bruslju je, piše tudi na naslovnici današnje izdaje časopisa Krone. Islandija je EU odločno zavrnila. Večna kraljica src. Njen nasmeh ostaja nepozaben. Danes je minilo 29 let, odkar je Lady Diana umrla v tragični prometni nesreči v Parizu. To je bil dan, ki je zavedno spremenil svet, piše na naslovnici časopisa Krone. Nov televizijski dokumentarec zdaj razkriva zadnje skrivnosti. In strogi ukrepi v zvezi z bojkotom prepovedi nošenja rut. Johanna Mikl-Leitner, deželna glavaka niže Avstrije, zahteva kazen v višini 2500 evrov namesto 800 evrov za tiste, ki se ne želijo vključiti. Toliko o koroškem tisku, še pogled v Slovenijo v današnjo zdajo

časopisa Delo. Peter Žerjavič v komentarju opešani bruselski magnet piše o islandski referendumski zavrnitvi pogajanj o pridružitvi EU. Odločitev je udarec štirim ambicijam EU, pri odločanju pa so prevladovali islandsko pojmovanje suverenosti in interesi ribištva, meni. Izpostavlja vprašanje, zakaj države izvan Unije vse več dvomijo v njene razvojne smernice. In še pogled v današnjo zdajo večera, Marko Crnković v komentarju, če kdaj RTV Slovenija zdaj, piše o posvetovalnem referendumu o ukinitvi RTV prispevka. Ukinitev bi lahko imela dolgoročne finančne, politične in kulturne posledice za RTV Slovenija, kljub kritikam njenega programa in financiranja poziva k glasovanju proti, ter kasneje k večjim zahtevam od dela RTV in zakonodajcev. 4 minute še manjkajo do 7:30 in boste slišali poročila v slovenskem jeziku, sedaj pa skupina Kingston. Lepo dobro jutro vam želim.

0: 37 minut je ura. Sledijo informacije o slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Bliža se začetek šolskega leta. Avstrijski prometni klub VCÖ staršem svetuje, da naj z otroki že zdaj vadijo pot do šole. To je posebej pomembno za prvošolce in otroke, ki bodo obiskovali novo šolo. Lani je bilo na Koroškem 48 prometnih nesreč na poti v šolo. Poškodovanih je bilo 54 otrok, 4 med njimi huje. Število nesreč se je v primerjavi z letom 2024 povečalo za približno 2/3. Starši naj z otroki izberajo predvsem varno pot, ne nujno najkrajše. Pomembni so pločniki, čim manj prometa in malo prečkanja cest. Nevarna mesta naj starši sporočijo občini ali šoli. Avstrijski prometni klub VCÖ od mest in občin zahteva več območij z omejitvijo hitrosti na 30 km/h, varne prehode za pešce ter neprekinjene pešpoti in kolesarske steze. V Monoštru so včeraj obeležili dva jubileja. 30. obletnico Društva porabskih slovenskih upokojencev, ki povezuje 98 upokojencev iz 7 porabskih vasi, in 10. obletnico pevske skupine Rožmarin. Slovesnosti v gledališču Monoštr se je udeležila tudi slovenska ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko. Ministrica je društvu in pevski skupini čestitala o pomembnih jubilejih ter se članicam in članom zahvalila za njihovo dolgoletno predano delo. Ob tem je izpostavila dragoceno vlogo starejših pri prenašanju slovenskega jezika, spomina, izročila in pripadnosti na mlajše rodove. Društvo porabskih slovenskih upokojencev je tudi podelila priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. V Koroški ligi je SAK na domačih tleh premagal Nustov s 3:0. V podligi Vsod so se lani v gosteh izgubili s 3:0 proti ekipi Svinca. Šmihev je premagal Metlovo s 2:0. Globasnica pa je premagala Rekarjevas s 3:0. V podligi Sredina je Bilčos podlegel Šentjakobu s 2:0. V prvem razredu Vzhod je Železna Kapla premagala celoški ANSK z 1:2. V drugem razredu D pa so Amaterja SAK izgubili proti drugi ekipi Reichenfelsa z 1:4.
0: Pred mesti in v mestih je promet trenutno malo povečan. Zamude sicer trajajo manj kot 10 minut. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
3: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: Vlado Kreslin, ki je včeraj igral, predvčerajšnjem igral v Križankah s Tončem Fajnigom. 47 minut je med tem ura, prisluhnimo sedaj duhovni misli, ki jo je za današnji ponedeljek pripravila Alenka Hab, specialna pedagoginja ter članica župnijskega sveta Celovške župnije svetega Cirila in Metoda.
1: Kako ljubim tvojo postavo? Ves dan jo premišljujem. Naredila me je modrejšega od sovražnikov, ker je vekomaj z menoj. Pametnejši sem od vseh svojih učiteljev, ker premišljujem tvoje odredbe. Razumnejši sem od starcev, ker spolnjujem tvoje zapovedi. Od vsake slabe poti zadržujem svoje noge, da bi se držal tvojih besed. Od tvojih odlokov ne krenem, v njih me ti poučuješ. Prepeva psalmist v današnjem psalmu. Kdor se zaveda, da ga Bog neskončno ljubi, mu je dragocena njegova postava. Spoznava jo, se trudi živeti po njej. Premišljevanje Božje besede uči. Kdo si ne bi želel biti modrejši in razumnejši? Njeno poznavanje premaguje sovražnike, najbolj tiste v notranjosti človeka samega. Koliko ljudem je Božja beseda spremenila življenje, pregnala hudo v njih samih in jih osvobodila. Božja beseda je že mnoge vodila skozi življenje, bolj kakor učitelji in starci, jim svetovala v pomembnih odločitvah. In kaj, če še nisi slišal, da te Bog neskončno ljubi? Kaj, če si pozabil, ali te to do danes ni zanimalo? Mogoče nosiš v sebi nemir. Se čutiš nemočnega pred velikimi in zahtevnimi življenjskimi vprašanji? Poskusi s premišljevanjem Božje postave.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo. Ja. Vreme je lepo tukaj v Celovcu, že sije sonce z modrega neba. Ja, in ponedeljek prinaša nasploh veliko sonca, ampak samo do okoli podneva, ki bo oziroma do poznejšega popodneva, tako, ker takrat bodo možne tudi posamezne plohe in nevihte. Tu v Celovcu merimo trenutno koliko stopin? Ja, že 17. Kako pa zgleda v rožu? Dobro jutro, pati dragi patl.
3: Dobro jutro, ja, ti v rožu čudovito.
2: Ja.
3: Imamo pa že 18 stopin, uh-huh. Pa če te gledam, nobenega oblačka ni. Samo veš kaj, no sonce itak je se, pa te ne mesec tu če vidim tega.
2: Aha, ja, ta je tokrat je bil tako močen,
3: ja.
2: To je ogromno ljudi ni spalo, ampak ja, tudi ja. Takole že po polni luni, ki je bila 28. Ja, zgleda, da je bila tokrat zelo močna.
3: Ja, pa tudi veš, da velik mesec je še zmeraj, meni se zira, no ja, ni zmeram gliha.
2: Ne, itak ne, ampak res veliko ljudi je trpelo tokrat. Ja, a ti ne?
3: Ne, hvala Bogu, ne, tega problema pa nimam. Ti, Magda?
2: Ja.
3: Ti, a res, omavička.
2: Ja, jaz malo slabše spim, moram reči. Ja.
3: Ne, hvala Bogu.
2: Pa malo me vreče ven, veš,
3: ja.
2: Med ljudmi.
3: Ti boj tak potem nahtvogel, ali?
2: Ja, boj, ko si je luna, veš, ko je tako svetlo zunaj.
3: Tako je, ja.
2: Tebe tudi ven vleklo včeraj, si mi rekel, da si bila na Pohača fešti,
3: ja,
2: v Boroljah.
3: Ja, na fešti Borolja, sva bila.
2: Je bilo
3: zanimiv pa fletno, veš, to je tak, veliko ljudi in pohače, ne vem, koliko so. Pa niso do konca počakala, vas so sam, bo, ja, bolje po štirih je pa, ne vem, veš, da premirajo ta boljšo pohačo.
2: Ja.
3: Ampak to bomo šele danes najbolj zvedel, kdo je zmagal, ja.
2: Ampak ti nisi sodelovala?
3: Ne, nisem sodelovala. Ja. Jaz že pečemo, pa bolj samo za doma pečem, da tako za na osvet, ne. No, in mi v petek smo pa bili v gradu Ebenau, v Svetni vasi, ko je naša občina, veš, da je vsako leto eno salveto izda in letos je pa biva salveta od Valentina Omana, je tudi zelo lepo bilo in fajn je bilo tudi.
2: To je bil pa res lep dogodek, o tem je moja kolegica Sabina Cvita pripravila tudi en prispevek, ki ga bomo danes še slišali. Je bilo od ogromno ljudi, se predstavljam.
3: Ja, bilo zelo lepo, pa fajn, pa tale Unterkircha je muziciral. Ne, je zelo, zelo fajn tudi. Tudi zmeraj in doživeti je fajn.
2: Ja.
3: Je pa savjeta, Oman je se tudi predstavil in ne, je zelo fajn bilo, ja.
2: Odlično. Ja,
3: tako
2: dogaja
3: da,
2: se.
3: Tako da je bil hitro mimo, ko je toliko programa.
2: Ja, se je prav.
3: Ja, se je prav tako.
2: Ja, kaj pa morje, si bila kaj na morju?
3: Ne, ja, Majnika sva bila na morju in najbolj bomo zdaj, konc tedna bomo tu šli za ne 3-4 dni. Jaz sem za moj okrogli rojstni dan dobila en darilce, da vse tri družince, vse tri gremo z vnuki na morje, v Poreč gremo.
2: To pa je lepo.
3: To bo, ja,
2: to pa veselim, je lepo.
3: Se veselim. Spet enkrat, veš, da smo vse skup in bo pasalo, mislim, ja.
2: Odlično. In ne bo več toliko ljudi in ne bo več taka vročina.
3: Tako je. Vata,
2: najboljši
3: ja,
2: čas.
3: Majnika v Portorožu bila, tam je tako vroče bilo, sem rekla, ta cajta sva s tom jem rekla, ni za iti več na more, no zdaj bo pa najboljš bolj, ja.
2: Ja, bo sigurno, ja. Zdaj je najboljši čas. Najlepša hvala in celi družini lep pozdrav in upam,
3: hvala.
2: Da se spet kmalo slišimo.
3: Ja, in vidiva na Magda.
2: Ja.
3: V televiziji te ja to vidim čase.
2: No, hvala.
3: Fajn se vete in zdravo sam te, adio.

0: gone.
1: 8 in 10 minut je ura, kako zgleda z vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami je oslabelo preko srednje Evrope, se proti vzhodu pomika šibka vremenska fronta, ki bo v noči na torek vplivala tudi na vreme pri nas. Danes v ponedeljek bo na Koroškem sprva za nekaj ur sijalo sonce, postopoma pa se bodo tvorili večji oblaki, v popoldanskih in večernih urah pa se bodo nad nekaterimi gorami pojavile plohe in nevihte. Pred nevihtami bo zelo toplo z najvišjimi temperaturami od 25 do 31 stopinj. Jutri v torek bo sprva ponovno prevladovalo sončno vreme, preden se v teku dneva oblaki postopoma zgostijo. Posamezne plohe nad gorami niso izključene, večinoma pa bo le ostalo suho. Pihal bo le zmiren veter, najvišje temperature pa bodo jutri dosegle 21 do 27 stopinj. Po jutrišnjemu sredo se bodo oblačna in sončna obdobja na Koroškem izmenjavala, v teku dneva bodo možne kratkotrajne plohe in nevihte, najvišje temperature pa od 21 do 27 stopinj. Tudi na Štajerskem se bo nov teden začel sončno, v teku dneva se bo najprej na zgornjem Štajerskem okrepil severozahodni veter, s katerim bodo prihajali vse gostejši oblaki, že dopoldne pa se bodo pojavile prve plohe. Od popodneva naprej bo vreme spremenljivo, pa vsej deželi bodo možne plohe in nevihte, ki se bodo na nekaterih območjih nadaljevale tudi po noči. Najvišje temperature bodo danes na Štajerskem dosegle 23 stopinj na severu do 31 stopinj na jugu, ponekod pa bo tudi soparno. Jutri v torek bo večinoma sončno, v teku dneva se bodo tvorili koprenasti oblaki, vendar bodo padavine bolj izjema, pihal bo le zmiren veter, najvišje temperature pa bodo jutri na Štajerskem dosegle 22 do 27 stopinj. Po jutrišnjem v sredo bo spremenljivo oblačno, tu in tam kratke plohe, vmes tudi dosti sonca, večinoma šibek veter, najvišje temperature v sredo pa od 22 do 27 stopinj. Še kratek pogled v Slovenijo, kjer bo danes sončno in vroče popoldne in po noči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo postopno razjasnitve, najvišje temperature pa jutri od 24 do 29 na Primorskem pa do 31 stopinj. 8:13 minut je ura, sedaj nazaj k glasbi. Modrijani, ljubim, ljubiš. Lepo dobro jutro vam želim.

0: 8 ene in 20 minut je ura. Veliko mladih koroških Slovencev obiskuje dvojezične ljudske šole ali kasneje druge slovenske šole, kot je na primer slovenska gimnazija. Tam se poleg nemščine močno spodbuja učenje in govorjenje slovenščine, torej kako se slovenščina uporablja po koncu pouka, se je pozanimala Ajda Varl.
1: Z mladimi koroškimi Slovenci in Slovenkami smo razpravljali o uporabi slovenščine v prostem času in o njihovem odnosu do jezika v prihodnosti. Ali slovenščina, ki je vse bolj prisotna v izobraževanju, najde svoje mesto tudi v vsakdanjem življenju? Juri Cviter pravi, da ja.
2: Če gremo nogomet igrat, govorimo večinoma v slovenščini, ampak tudi v nemščini. Mogoče, ker enega prijatelja v svojem narečju ne zastopim.
3: Vedno se pogovarjamo in pišemo po slovensko, ampak mi pišemo v naših narečjih. Zato je že možno, da so včasih nemške besede in jih nekako malo spremenimo, da so bolj slovenske.
1: Ela Ajda Grilc še dodaja, da slovenski klubi in društva igrajo pomembno vlogo pri uporabi jezika. Ker so družbena omrežja več kot priljubljena med mladimi, smo se vprašali, kakšna je prisotnost slovenskega jezika na teh platformah. Paul Čertov in Niko Markic opažata, da slovenskih ustvarjalcev ni veliko, čeprav nekateri sledijo slovenskim vsebinam predvsem na Instagramu.
4: Včasih seveda pogledam, kaj se zgodi novega pri nam. V družabnih omrežjih je pa pri meni zelo malo slovensko in največ angleško.
5: Gledam samo v nedeljah Dobrodan Koroška in tudi na družabnih omrežjih ne sledim nobenim slovenskim ustvarjalcem vsebin.
1: Dokler obstajajo ljudje okoli nas, ki govorijo slovensko, bomo tudi mi, pravi Brina Kušaj.
6: Če grem na kulturno prireditev, če grem v gledališče, na koncert s prijatelji, posod, kjer bo še kdo znal slovensko, bom jaz sigurno govorila še slovensko.
1: Mladi pa izpostavljajo predvsem uporabo jezika v sproščenih okoljih.
5: Bom v bodočnosti še uporabljal slovenski jezik ali je v društvih, z prijatelji, z družino.
4: Slovenščina me bo celo življenje spremljala, morda celo pri delu.
2: Če sem odrasel, bi rad s mojim otrokom govoril slovenščino.
3: Jaz imam načrt, da bom naprej slovensko govorila. Tam, kjer so koroški Slovenci in Slovenke, klubu.
1: Mladi gledajo na slovenščino in uporabo nje torej z optimizmom. Želijo si ohraniti jezik kot pomemben del vsakdanjega življenja.
0: Hvala, Ajda Varl.

0: 38 minut je ura, sledijo poročilo o slovenskem jeziku, ki jih je pripravil Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Potnikom je od danes na voljo 7 novih peronov, začasne perone pa so ukinili. Vsi potniški vlaki se tako vračajo na osrednje perone glavne postaje. Potniki lahko do vlakov znova dostopajo iz osrednjega dela postaje, kar naj bi omogočilo hitrejše, enostavnejše in udobnejše potovanje. Celovita prenova postaje se med tem nadaljuje. Na južni strani gradijo nov nadhod. Urejajo tudi podhod, v katerem bodo med drugim prostori za potrebe upravljavca, potniške blagajne, čakalnica, soba za reševalce in sanitarije. Dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega potniškega centra Ljubljana je predvideno za marec prihodnje leto. Bliža se začetek šolskega leta. Avstrijski prometni klub VCÖ staršem svetuje, da naj z otroki že zdaj vadijo pot do šole. To je posebej pomembno za prvošolce in otroke, ki bodo obiskovali novo šolo. Lani je bilo na Koroškem 48 prometnih nesreč na poti v šolo. Poškodovanih je bilo 54 otrok, 4 med njimi huje. Število nesreč se je v primerjavi z letom 2024 povečalo za približno 2/3. Starši naj z otroki izberejo varno pot, ne nujno tisto pot, ki je najkrajša. Pomembni so pločniki, čim manj prometa in malo prečkanja cest. Nevarna mesta naj starši sporočijo občini ali šoli. Avstrijski prometni klub VCÖ od mest in občin zahteva več območje z omejitvijo hitrosti na 30 km/h, varne prehode za pešce in ter neprekinjene pešpoti in kolesarske steze. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. V Koroški ligi je SAK na domačih tleh premagal Nusto s 3:0. V podligi vzhod so se lani v gosteh izgubili s 3:0 proti ekipi Svinca. Šmihev je premagal Metlovo s 2:0. Globasnica je premagala Rekareva s 3:0. V podligi Sredina je Bilčos podlegel Šentjakobu s 2:0. V prvem razredu vzhod je Železna Kapla premagala celoški ASK z 1:2. V drugem razredu D pa so amaterje SAK izgubili proti drugi ekipi Reichenfelsa z 1:4.

0: 35 минут, Мише погледа на цесте. A9 Autocesta, Büren Autobahnus Miri proti Grad. Zupred Lipnici je zaradi prometne nesreče s tovanjakom v območju gradbišča odprt le prehitevalni pas. Nastal je zastoj, zamura traja približno 25 minut. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: To je bil Umberto Tozzi, ura pa je 8:44. V okviru projekta, ki ga je financirala Evropska unija, se je občina Bistrica v Rožu uveljavila kot občina vrtnic. Na pobudo Klaudije Hajda so od leta 2002 vsako leto predstavili umetniško oblikovano servieto z vrtnico, ki je služil kot zbirateljski predmet in atrakcija na lokalnem prazniku vrtnic. Letos je občina za projekt pridobila umetnika Valentina Omana. Kolegica Sabina Cvita-Grilc je organizatorje in Valentina Omana srečala na prireditvi, ter jih povprašala o servieti z vrtnico, Omana pa o njegovih aktualnih projektih.
1: Pod naslovom Čas cvetenja vrtnic Rosenzeit je občina Bistrica v Rožu že 21. predstavila umetniško delo v obliki servietke. Župan Wolfram Ogris je na slovesno razkritje povabil v grad Ebenau.
2: Das ist einfach eine Idee, dass ein Künstler oder mehrere Künstler auch eine Serviette gestalten und das dann in den Gastwirten und in der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden kann und die dann einfach eine Freude haben, wenn sie jeden Tag eine schöne Serviette anschauen können. Wir sind im zweisprachigen Raum, die Gemeinde ist eine zweisprachige Gemeinde und natürlich schauen wir dann immer, dass wir zweisprachige Künstler auch kriegen können und deswegen freut mich das umso mehr, dass wir den Valentin Oman heuer gewinnen haben können.
1: Za organizacijo dogodka je poskrbela vodja občinske uprave Brigitte Stefana. Skupaj s svojo ekipo, vsi oblečeni v rumeno barvo, je zauzeto skrbela za obiskovalce.
3: Das ist für uns ganz was Besonderes, dass wir Valentin Oman heuer für die Serviette gewinnen konnten. Mit der Judith und mit der Caroline Weiker haben wir ein ganz gutes Einvernehmen. Die sind immer sehr bemüht, uns da die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Sie haben ja eine laufende Ausstellung. Wir haben auch den Valentin Oman jetzt natürlich hängen dürfen.
1: Na dogodku je bil tudi umetnik Valentin Oman. Razveselil se je razstave svojih del, ki jo je v prtličju gradu pripravila družina Valka. O servietki pa je Oman povedal.
4: Zakaj smo danes tukaj? Kaj se bo zgodilo?
5: Nič kaj posebnega, to so serviete. Samo nema problem je pri servietah, ker na gladkem papirju je ta osnutek, so bi stare fotografije, ki sem dvojne ekspozicije naredil, rože, rosen in samo na tem papiru, ki so serviete, požrejo vse barve. Upam, da je na umrela moj boljšo.
1: Valentin Oman je pri 91 letih še vedno umetniško neutrudljiv. Pravkar ustvarja nov ciklus del.
5: Ja, zdaj v zadnjem času sem še en ciklus naredil, ker v Gardnu sem za prijatelje pripravil betonsko steno in v tej so tako kot fosilski mojih struktur. In sem fotografiral te fosilske strukture in to sem obdeloval potem pustu digitalno povečati te fotografije in jih montiral na platno. Tako da je to ena, kako bi rekel, rokopis, ki se drugače ne pozna, ne, čisto nekaj drugega in jaz sem vesel, da sem to naredil. Drugače sem še malo na steni delal doma, zima počasa delam, ker se je tudi lepilo, bolj drago, kakrat je prej bilo. In jaz, če na steni delaš, to grejo evri na steno, da je, moš malo počasa se da delati.
1: Omanu skrbi povzroča uresničitev njegovega srčnega projekta v Evropa parku v Celovcu.
5: Zdaj upamo, da bomo te dvojezične krajevne stele letos še v Evropa parku, v Skulpturnem parku pri Vrbskem jezeru postavili. Malo se, kako bi rekel, pod dolgo dela tam, če že nekaj šenkaš v mislu, da to hitreje gre. Ne? In sedaj že imamo strah, da bi, kako bomo še fundament narediti, da bo še pravočasno potem mogoče montirati te stele, ker tudi za ulivarno, tako jih ulija, ne? Za ulivarno, on šele denarov okovojo s te veže stale.
1: Upati je, da bosta dežela in mesto to več kot veliko dušno darilo čim prej postavila in tako trajno umestila na Koroškem.
0: Hvala, Sabina Cvita-Grilc.

0: 8 in 52 minut, Juro, mi pa sedaj k literaturi. Danes bo Koprivni podpeco v muzeju Peršman ob 19. uri literarni večer Viljenica na Peršmanovi domačiji. Brali bodo Štefan Fajnik, Ana Marvan in Natalija Milovanovič. Za moderacijo odgovoren je Aljaž Koprivnikar in sedaj sem po telefonu povezana z Štefanom Fajnigom. Lepo dobro jutro, Štefan, hvala, da si vzel čas.
1: Ja, dobro jutro in lepe pozdrave iz vlaka v Ljubljano.
0: Rekl si mi, ti si zdaj z Dunaja na poti v Ljubljano, kaj ti tam je zdaj tale festival Viljenica, ne, ki traja cel teden. Danes zvečer pa boste gostovali tako rekoč iz Ljubljane v muzeju Peršman. Povej nam malo več o tem večeru danes, prosim.
1: Ideja je zatem je to, kako sem jaz to dojel, da se tudi Viljenica večkrat predstavi. Oni imajo tudi v Trstu nekaj, tam jaz nisem zraven, potem je tudi še nekaj, sem naslednji teden še enkrat povabljen pri Prangerju, takem tudi en festival in tam se tudi Viljenica predstavlja, ja.
0: Ja?
1: In to je na Peršmanovi domačiji tudi tako. In to gre tako, da bo Viljenica ali ta festival vedno, oni vedno izdajo tako na antologijo.
0: Ja?
1: To tako poteka, da vsak, ki tam nekako bere in je zraven, ti prej oddaš eno besedilo, ki pride v tisto antologijo, ta antologija bo potem dvojezična, slovensko-angleška. In tako da je pri tistih branjih, pravzaprav ti vedno samo to bereš, kaj bo potem tiskano v ti antologiji.
0: Ja.
1: Če pa sem jaz, glede Peršmanove domačije, sem vprašal, že lahko nekaj drugega berem, kaj tematično bolj paše.
0: Ja.
1: In so tudi rekli, ja, so dobili tudi nemški prevod za ta večer. Ampak po navadi je pač tako, da se Viljenica predstavi in da bomo to pač brali, kaj pride potem v antologijo.
0: In poleg, kaj boš bral potem danes? Lahko zvemoš že zdaj, mogoče, temo tvojega branja?
1: Ja, ta zgodba se imenuje Vas brez imena in je pač tudi, gre se za tudi zbrisanje identitete. In to seveda tudi tematično zelo paše. Jaz to nisem izključno za to napisal, to je eno drugo besedilo, bolj staro, pod narekovaji staro besedilo.
0: Ki pa paše k temu kraju in sploh na Koroško.
1: Za slovenska imena, pa tisto za identiteto, za slovensko identiteto, tudi na Koroškem pa tako. In tematično bi jaz rekel, super paše.
0: Ja.
1: In organizatori so tudi rekli, da je v redu in jo.
0: Odlično.
1: In tako,
0: ja. Koliko bo trajalo tvoje branje?
1: Oni so vsak ima tako 8 minut, ali jaz mislim, da bo, ja, itak tako 10 minut. Jaz se nisem zdaj točno vedno gledal, ampak tako 10 minut. In to je tudi zelo zanimivo, če to lahko rečem, ali če to ni že predolgo.
0: Seveda lahko rečeš.
1: V Sloveniji je to malo drugače, ker jaz sem tudi bolj navajen tudi v nemškem okolju brat. In to je tako, da gre za branje, da ti bereš tvoja besedila.
0: Ja.
1: In v Sloveniji je pa tako drugače, da ti zelo malo bereš iz besedil, ampak da bolj govorijo o tebi in o tvoji biografiji, pa tako, ko sem zadnjič predstavil mojo zadnjo knjigo, ki je šla itak zdaj pred kratkim v Mohorjevi pod težo Miline, je to tudi dobranje, je bilo tako halt, klasično to v Sloveniji pač. In to je zelo zanimivo, tako da res ne veliko tako bereš literature, ampak bolj govoriš o sebi in o idejah pa tako naprej. To je tudi en...
0: Kaj je zelo zanimivo tudi. Ja.
1: Ja, zelo. In prej sem tudi v Musilovem muzeju je tudi bil eno predstavljenkrat eno slovensko knjigo je pač bila tudi zdaj prevod v nemščino.
0: Ja.
1: Tam so bili vsi zraven, tudi slovenska založba, nemška založba iz Nemčije in tudi ta prevajalec in seveda tudi pisatelj. In potem sem z slovensko stran govoril.
0: Ja?
1: In oni so tudi rekli, da prevajalec je tudi bral in za njega je to bilo zelo nenavadno, da je on moral toliko brati. In potem jaz sem tudi tega to slovensko založbo vprašal in oni so tudi mi rekli, ne, to je tako, da se pravzaprav ne veliko bere v Sloveniji, temveč da samo zelo kratko nekaj, ampak da bolj govorijo.
0: Zelo zanimivo.
1: Radio in avtorji.
0: Verjetno več berejo v Sloveniji, so že pripravljeni in so že brali in a kako misliš?
1: Je upamo. Ja. Je bolj tako zanimivo tudi, da preko osebe, tudi ja? Če piše za tiste slovenske natečaje, vedno vidim, da ljudi zelo, da so biografije tako, se veliko pač piše o avtorjih.
0: Uh-huh.
1: Jaz bilo, jo, še von Fenik, rojen tedaj in piše pač slovensko in nemško in tako je par stavkov.
0: Ja.
1: In da je pa res veliko, da avtori o sebi tako pišejo, ja, to so živeli, to so tako bolj osebno.
0: Ja.
1: In to je zelo zanimiv dostop, ki je tudi zanimiv dostop in ker mora gre preko osebe.
0: Ja.
1: Ta osebe je zanimiva, ta avtor ali torica je zanimiva, je zanimiv in to, kar reče, jo, kar pametno in kaj pa on tako piše potem. Da gre bolj preko osebe k knjigi in ne preko besedila k produktu na rekovaji.
0: Zelo zanimivo. To je zelo lepo. Ti greš zdaj v Ljubljano, se pravi, ja. Danes zvečer boš potem v muzeju Pjašman, pa greš nazaj ja. V Ljubljano, oziroma greš se vsi nazaj v Ljubljano, ne?
1: Ja.
0: Tudi Ana Mavam in boste ta teden dol. Jaz ti želim vse najboljše, držim pesti, toj. In hvala za pogovor, lep dan in še lepo vožnjo ti želim.
1: Ja, enako, ja, hvala.
0: Hvala lepa, adio.
1: Adio, čao.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Slaveje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Ob takrat in Siddharta.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne pozna.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
3: Kot te zagrabi, me pobavi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno stima.
1: V nedeljo. Oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

Naša glasbena oddaja 20 za 5 vse tja do 10 se bliža koncu. Točno ob 10 boste slišali poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Ob 12 bomo nadaljevali z žurnalom, v današnji popoldanski oddaji Lepa ura pa bo z vami kolega Niko Kuper. Upam, da ste dan in nov teden začeli dobre volje in polno energije. Želim vam še naprej lep čas, kjerkoli ste. Pred mikrofonom sem bila Magda Kropivnik. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, v ponedeljek dopoldne je z vami Radio Agora. Zadnji avgust je, torej je danes zadnji dan meteorološkega poletja in pregovor za današnji dan pravi, da kakor zadnji dan avgusta, jesen bo lepa ali pusta. No, bomo videli, če prenos iz roda v rod še drži. Ena od stvari, ki se zagotovo je obdržala, je največje in najstarejše ljudsko slavje južnih predelov Koroške, Pliberški jormak, ki bo prihajajoči konec tedna na nek način predstavljal center sveta. Na Radiu Agora vam delam družbo Jaka Novak. Dobrodošli.

To je bila Simona Černetič s pesmijo Nor dan, to je Radio Agora. Kje se začne umetnost? V prvem tonu, prvi besedi, prvi potezi čopiča. To vprašanje je letos povezalo tri umetniške poti na Sveti Hemi, in sicer glasbo, literaturo in likovno umetnost. Na začetek, zum Auftakt, je bilo geslo Triviuma, tri poti, drei Wege 2026. V našem prispevku se bomo vrnili na letošnje umetniško srečanje tudi z glasbo Mire Gregorič in literaturo Dominika Strijenca. Vse podrobnosti po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Na začetek, zum Auftakt. Pod tem geslom se je 14. avgusta pri Sveti Hemi odvil letošnji trivium. Glasba, likovna umetnost in literatura so se znova srečale v zgodovinskem prostoru nad Podjuno. Kaj je začetek umetniškega dela? Kdaj beseda postane zvok, melodija barva in stavek podoba? V našem prispevku se vračamo na trivium Tri poti Drei Wege 2026 ter predstavljamo letošnje sodelujoče umetnice in umetnike. Slišali bomo tudi skladbo violinistke Mire Gregorič in pesniško branje Dominika Strijenca. Trivium 2026, tri poti, različni umetniški jeziki in skupno iskanje začetka. Prispevek je pripravila Asja Boja.

Kje se pravzaprav začne umetniško delo? Kdaj nastane prvi ton, prva beseda, prva poteza? Je začetek trenutek navdiha ali se začne že veliko prej, v spominu, izkušnji in srečanju? Prav vprašanje začetka je bilo v središču letošnjega trivijuma, tradicionalnega čezmejnega umetniškega srečanja pri Sveti Hemi. Od leta 2000 pa se vedno 14. avgusta zvečer zberejo na gori Svete Heme ljubitelji kulture in umetnosti, da se na tem posebnem kraju ob čudovitem razgledu po vsej Podjuni predajo čaru slik, besed in glasbe. Cerkev Svete Heme in Svete Doroteje ter zgodnje krščansko-romarsko svetišče dajejo dosledno dvojezičnem kulturnem sporedu še posebno vzdušje, ki je namenjeno sodobni umetnosti prav na tem zgodovinskem kraju. Trivium Tri poti Drei Wege 2026 je potekal pod naslovom Na začetek zum Auftakt in je tudi letos povezal tri umetniške poti, glasbo, likovno umetnost in literaturo. V zgodovinskem prostoru nad Podjuno so se srečali preteklost in sedanjost, slovenski in nemški jezik ter različni načini umetniškega izražanja. Letošnji umetniški dialog so oblikovali slikarka Tanja Prušnik, violinistka Mira Gregorič, kitaristka Sara Gregorič in literat Dominik Srijenc. Njihova umetniška izhodišča so različna, toda prav to je bistvo trivijuma. Umetnosti ne postavlja druge ob drugo kot ločene svetove, temveč raziskuje trenutke, ko se srečajo, prepletejo in začnejo vplivati druga na drugo. Kdaj je beseda najbliže zvoku? Kdaj ritem postane podoba? Kdaj barva zazveni? In kdaj lahko glasba pripoveduje tudi brez besed? Mira Gregorič je violinistka, improvizatorka, skladateljica in glasbena pedagoginja. Njena glasbena pot sega od klasične izobrazbe do džeza, improvizacije, svetovne glasbe in interdisciplinarnih projektov. Rodila se je na Koroškem, z violino pa se je začela ukvarjati že pri 4 letih. Študirala je glasbeno in gibalno pedagogiko oziroma ritmiko na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju. Svoje znanje pa je pozneje poglabljala tudi na področjih improvizacije. Deluje v različnih glasbenih zasedbah, med njimi je duo Sonoma, v katerem ustvarja skupaj s kitaristko sestro Saro Gregorič. Njena odprtost do improvizacije, dialoga in povezovanja različnih umetniških oblik se tesno navezuje tudi na idejo trivijuma. Če je letošnje osrednje vprašanje vprašanje začetka, ga lahko v glasbi zastavimo zelo preprosto. Kaj se zgodi v trenutku, preden zazveni prvi ton? In kam nas nato ta prvi ton odpelje? Poslušajmo Miro Gregorič.

0: Glasba se začne in izgine, ostane pa njen odmev. Morda je prav zato vprašanje začetka vedno tudi vprašanje nadaljevanja. Noben začetek namreč ne obstaja povsem sam zase. Vsak nosi nekaj tistega, kar je bilo pred njim in hkrati že odpira prostor tistemu, kar šele prihaja. To je bilo tudi eno od osrednjih izhodišč letošnjega trivijuma Tri poti Drei Wege, kako začetki in preteklost vplivajo na sedanjost ter kaj se lahko iz preteklega naučimo za pot v prihodnost. Pri Sveti Hemi ima takšno vprašanje še posebno težo. Gre za prostor z dolgo zgodovino, za območje zgodnje krščanskega romarskega svetišča ter za kraj kulturnega in duhovnega spomina. V petek, 14. avgusta, pa se je ta zgodovinski kraj za en poletni večer znova spremenil tudi v prostor sodobne umetnosti. Trivium tako ni bil samo srečanje umetnikov, temveč tudi srečanje različnih časov. In ko se glasbi približa slika in beseda, se odprejo nova vprašanja. Kdaj se glasba in literatura zares srečata? Kdaj beseda ne prepoveduje več samo s svojim pomenom, temveč tudi z ritmom in zvenom? In kdaj se pisanje približa glasbi? Literarni glas letošnje zasedbe Triviuma Tri poti Drei Wege 2026 je bil Dominik Srijenc. Srijenc je dvojezični avtor, prevajalec in literarni znanstvenik. Rodil se je leta 1984 v Potoku v občini Bilčovs. Študiral je nemško filologijo in slavistiko na Dunaju in v Olmovcu. Njegovo strokovno delo pa je tesno povezano tudi s koroško-slovensko literaturo. Dela na Musilovem inštitutu v Celovcu in se raziskovalno posveča med drugim literaturi, procesom pisanja in nastajanja besedil, arhivskemu gradivu ter avantgardi. Že njegova poklicna in umetniška pot tako odpira vprašanje, ki je bilo blizu letošnjemu trivijumu. Kako besedilo sploh nastane? Kaj je začetek pesmi? Je to prva zapisana beseda? Misel pred njo? Zvok? Spomin? Popravek? Črtanje? Ali nekaj, kar je bilo v avtorju že dolgo, preden je dobilo svojo jezikovno obliko? Dominik Srijenc ustvarja na presečišču jezika, literature in performansa. Prisluhnimo njegovemu branju.
1: Berem beli tak. In der stille so stvari jasne. So stvari

0: Ни ясне, нити незачертане, кие. Нити незачертане кие из кит бело. Из кит бело фарбе барво влечи распасти, барво влечи распасти, цафален распадајо в aufschüttungen. Распасти, цафален распадајо в aufschüttungen. Кирсе езикони кожух не грее, не грее, кирсе езикони кожух не грее, кир звучники бучајо, не грее, кир звучники бучајо, кир бава, барва, бела, ника, кир звучники бучајо, кир барва, бела, никакор ни смрт тето важа. Корни смрт тетоважа, танте тетоважа, дитета, тат. Бела е фанатична беседа. Бела е фанатична беседа. Бела е фанатична беседа. Вем да флус бела ни бела река. Вем да флус бела ни бела. Вем, да флус бела ни бела река, все е бела берем. Река, все е бела берем. Ин си запишем рауно вело подальшек. Рауно вело подальшек бела берем. Се смеем тя до половице беседе. Се смеем до половице беседе. Фелацио ин држим славностни говор. Држим славностни говор на весел смех, ки га видим каснеје. На весел смех, ки га видим каснеје на клопи пред цирквио лежати, кот бил од джубокс, бил кот образ. Једоч бел паесе на почивалишчу на А2, велосипед auf den Fersen, auf den Fersen за петами, хитрих ног, сам си мислил, бел, види мас einheit zur Angabe von Pegeln, види мас einheit zur Angabe von Pegeln, бел, oder Schall, war бел schon verwittert. Берем heller Tag preveden kot Belidan, preveden kot Belidan in weiß kot Siva Mrena, gibt weder weiß noch schwarz, weder weiß noch schwarz, bella rece bela. Kai so bile njene prve besede, weder weiß noch schwarz, weder weiß noch schwarz, gibt es nicht, sagte sie, rekla nič. Bela bledica se učim kasneje, einen Namen der weißen Kuh, beljeno platno, weiß kot pepelasta plesen, Svinčena belina sem brav in si zapisal blej vejs in mislil na blej srijenc beljavo belega svinčnika, srijenc beljavo belega svinčnika, tam piše poleg sinčnik, das eisen ist vejs sem brav. Das eisen ist vejs sem brav, svinčnik, železo je belo, meni pletešnik sem opazoval, meni pletešnik sem opazoval. In se ni dalo enačiti z mastjo jelenjadi. Z mastjo jelenjadi bilo je bolj belo od bele. Bilo je bolj belo od bele, bral sem vejs vi krajde, bel kot kreda in si zapisal hkrati kredo, vejse kreje, vejse fane, se mi zdelo nepomembno, stal zebe zraven sebe, na cesti zamrznjen kot srijenc na srežnem polju in naredil sliko, kot veliko, kot malo, kot bisschen früh einst, ko pogledaš navzgor k soncu, zur Sonne, sedeti, misliti in farbati.
1: Beseda ima pomen, toda izgovorjena beseda ima še nekaj drugega, glas, tempo, premor, poudarek in tišino. In prav tam se literatura približa glasbi. Trivium, tri poti, Drei Wege že v svojem imenu govori o treh poteh. V letu 2026 so jih predstavljale likovna umetnost, glasba in literatura. Toda namen ni bil zgolj postaviti treh umetniških zvrsti druga ob drugo. Zanimive so postale predvsem meje med njimi oziroma trenutki, ko so te meje začele izginjati. kdaj je beseda zvok, kdaj je melodija barva, kdaj stavek podoba in kdaj pogled postane oblika pisanja. Letošnji slogan na začetek Zum Auftakt zato ni bil zgolj naslov prireditve, bil je povabilo k raziskovanju samega procesa ustvarjanja. Na začetku je morda prazno platno, tišina pred prvim tonom, bel list pred prvo besedo. Toda tudi praznina ni povsem prazna. V njej so izkušnje, spomini, zgodovina, prostor in ljudje, ki so ustvarjali pred nami. Letošnji trivium se je tako ozrl klasnim začetkom, obenem pa je zastavil vprašanje, kaj lahko iz njih odnese v prihodnost. V letošnji novi formaciji so se srečale štiri umetniške osebnosti. Tanja Prošnik je v skupni prostor prinesla podobo in barvo, Mira Gregorič violino, Sara Gregorič kitaro, Dominik Srijenc pa besedo in literaturo. Njihove umetniške pozicije niso bile zamišljene zgolj kot štiri samostojne predstavitve, temveč predvsem kot medsebojni odnos, kot odzivanje, poslušanje in opazovanje. Morda je ravno to eden najzanimivejših pomenov besede začetek. Začetek ni nujno nekaj, kar naredimo sami. Včasih se nekaj novega začne šele v srečanju z drugim. Letošnji trivium Tri poti, Drei Wege se je odvil petek 14. avgusta pri Sveti Hemi. Dogajanje se je začelo ob 18. uri s strokovnim vodstvom Franca Glaserja po zgodnji krščanskem romarskem svetišču. Ob 19. uri je sledil Literatura Mobil, Fabian Hafner Jukebox, s posnetki iz arhiva triviuma iz obdobja med letoma 2002 in 2014. Tudi s tem se je letošnja tema začetkov povezala s spominom na pretekla leta in ljudi, ki so soustvarjali zgodovino triviuma. Ob 20. uri se je dogajanje preselilo v romarsko cerkev, kjer so se v skupnem umetniškem programu povezali likovna umetnost Tanje Prošnik, violina Mire Gregorič, kitara Sare Gregorič in literatura Dominika Srijenca. Starodavno svetišče je tako za en večer in eno poletno noč ponovno postalo kulturni prostor, kraj, kjer so se umetniške zvrsti dotikale, prepletale in medsebojno oplajale. Trivium Tri poti Drei Wege 2026 je minil, vprašanje, ki ga je zastavil, pa ostaja. Kje je začetek? V prvem tonu, v prvi besedi, v prvi potezi čopiča? Ali se začne že prej, v spominu na nekaj, kar je nekoč bilo? Letošnji trivium Tri poti Drei Wege, ki je potekal pod naslovom Na začetek Zum Auftakt, je s pogledom nazaj pravzaprav gledal naprej. Pokazal je, da začetek in konec nista nujno nasproti, ter da lahko vrnitev k izhodišču pomeni tudi začetek nečesa novega. Tri poti, glasba, likovna umetnost in literatura. Štiri umetniške osebnosti, en zgodovinski prostor srečanja in med njimi dialog, ki se ne konča z zadnjim tonom ali zadnjo besedo.

0: Agora, obzorja.
1: Jutri se na radiju Agora začenja nova sezona oddaje Vive l'Europe. Kaj bo tokratna tema oddaje? Predelano vozilo Ape, ki je postalo kavarna na kolesih z ugrajenim kavnim aparatom, je prava paša za oči. V duhu gesla Evropa je tudi tvoja kava, Europe Direct Canton, dežela Koroška in Europa House Klagenfurt v Celovcu z Europa Cafe potuje po deželi in se pogovarja z državljankami in državljani. Ekipo smo spremljali v Lesni dolini ter prisluhnili živahnim pogovorom z ljudmi na terenu. Vabljeni k poslušanju oddaje Vive l'Europe jutri ob 11.15.

0: Agora, obzorja.
1: Če se vam zdi, da v zraku nekaj vohate, pa se vam zdi znano in ne morete zagotovo reči, kaj je to, je to morda von septembra, ki je za vogalom. Danes je 31. jutri pa bo 1. september. Kako se je obrnilo vaše poletje? Upam, da dobro. Na radiju Agora sem z vami Jaka Novak. Dobar dan.

Skupina Občutek za veter je bila to s pesmijo Morje, dober dan z Radija Agora. Pogovarjala sta se o njegovem prijatelju ali o njegovemu prijatelju. V čem je razlika? V eni sami črki, sklon pa je narobe uporabljen. Rubrika Nasvet za jezikovni zaplet je danes namenjena petemu sklonu v slovenskem jeziku, torej mestniku. Poleg vse teorije bo podanih tudi veliko primerov in preprostih razlag, predvsem pa koristne informacije za vsakdanjo rabo. Prisluhnite prispevku čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Danes se bomo v rubriki Na svet za jezikovni zaplet seznanili s pravilno rabo petega sklona v slovenščini, torej z mestnikom. Stvar je povsem enostavna, zapomniti si moramo le nekaj slovničnih pravil. Katero možnost bi izbrali? Pogovarjala sta se o njegovem prijatelju ali pogovarjala sta se o njegovemu prijatelju? Odgovor z razlago vam bo zdaj podala Ivona Andres.
2: Dobrodošli v rubriki Na svet za jezikovni zaplet, ki je namenjena slovenskemu jeziku in njegovim posebnostim. Sem Ivona Andres in danes se bomo skupaj posvetili petemu sklonu v slovenskem jeziku – mestniku. Sem na obisku pri najboljšem prijatelju ali pri najboljšemu prijatelju. Samo ena črka preveč in že smo uporabili napačen sklon. Mestnik je peti sklon in kot nam poveže njegovo ime, ga uporabljamo takrat, ko govorimo o kraju, o lokaciji ali o prostoru. Po njem se vprašamo, pri kom ali pri čem sem ali o kom ali o čem govorim. Tukaj je nekaj primerov, ko uporabimo mestnik. Pogovarjala sta se o novi zaposlitvi, doma je v Borovljah, včeraj sem bila pri sestri, sprehajam se ob obali. Opazimo lahko, da pred besedo v petem sklonu stoji predlog. Naprimer predlog o, v, pri, ob. Preden se lotimo predlogov, ki nastopajo skupaj z mestnikom, si poglejmo, kakšno obliko imajo samostalniki in pridevniki v tem sklonu. Kako tvorimo mestnik za ženski spol? Tukaj ni nobenih večjih posebnosti. Besede ženskega spola v ednini v petem sklonu dobijo končnico i. Govorili smo o prijateljici. V dvojini in množini pa imajo samostalniki ženskega spola enako obliko in dobijo končnico ah. Govorili smo o prijateljica. Kaj pa besede moškega in srednjega spola? Samostalniki moškega in srednjega spola dobijo v ednini pri mestniku končnico u, pri oknu, pri sosedu. V dvojini in množini pa imajo končnico ih, pri oknih, pri sosedih. In kot zanimivost, dvojina je tukaj le malo dvoumna, saj ko rečemo sem na obisku pri prijateljih, ne vemo, ali govorimo o dveh prijateljih ali o treh. Paziti pa moramo, kako uporabimo pridevnik pred samostalnikom. Za primer bomo vzeli pridevnik dober. Pri ženskem spolu ima pridevnik v ednini enako končnico kot samostalnik, torej končnico i. Sem pri dobri prijateljici. V dvojini in množini pa dobi končnico ih. Sem pri dobrih prijateljicah. Besede ženskega spola nam pri govoru in pisanju ne povzročajo težav. Težave nam povzročata srednji moški spol v ednini, saj pridevnike zamenjujemo s tretjim sklonom, z dajalnikom. Povzemimo primer. Pri moškem in srednjem spolu dobi pridevnik v ednini končnico m. Sem pri dobrem prijatelju, stojim ob velikem oknu. Namesto, da bi pravilno rekli pri dobrem prijatelju, rečemo pri dobremu prijatelju, kar je napačno. Zato si zapomnimo, da pridevnik v petem sklonu dobi končnico em in ne končnice emu, kar je napačno. Pridevniki ob moških in srednjih samostalnikih v dvojini in množini pa imajo končnico ih. Pri dobrih prijateljih, pri belih oknih. Torej se končajo enako kot samostalniki, s končnico ih. Sedaj pa še na hitro preletimo predloge in mestnik. Mestnik se najpogosteje veže z naslednjimi predlogi. Na, v, po, pri, ob, o. S temi predlogi lahko poimenujemo tudi različne okoliščine. Recimo čas, dobiva se po službi in prostor. Stvari imam v avtu, sem na vlaku. Rekli smo, da se po mestniku vprašamo pri kom ali pri čem sem in o kom ali o čem govorim. Lahko pa se vprašamo tudi kje. Kje si? Sem v službi? Sem na Dunaju? Sem pri teti? Sem ob morju? In vedno, ko se vprašamo, kje se nekdo nahaja, ob samostalniku stoji predlog. Preden zaključimo tale kratek pregled našega petega sklona, imam za vas še vprašanje. Kaj je narobe v naslednjem stavku? Na sosedovem vrtu se zjutraj zbirajo lastovke. Odgovor sledi po krajšem premoru. Jaz pa še enkrat ponovim tale stavek, v katerem iščemo napako. Na sosedovem vrtu se zjutraj zbirajo lastovke.

0: Pozdravljeni poslušalke in poslušalci Radia Agora. V oddaji Na svet za jezikovni zaplet, ki je namenjena slovenskemu jeziku, smo se danes posvetili petemu sklonu v slovenščini, mestniku. Kot nam pove že njegovo ime, ga uporabljamo takrat, ko govorimo o kraju ali o lokaciji. Po njem se vprašamo, pri kom ali pri čem sem, ali pa o kom ali o čem govorim in pa kje. Ob koncu našega druženja je tule še vprašanje. Kaj je narobe v naslednjem stavku? Na sosedovemu vrtu se zjutraj zbirajo lastovke. Pridevnik sosedovemu je napačno uporabljen. Pozorni moramo biti na pridevnike ob samostalnikih moškega in srednjega spola v ednini. Pridevniki dobijo končnico em in ne končnice emu. Zato bomo pravilno rekli, na sosedovem vrtu se zjutraj zbirajo lastovke. Celotno rubriko z vso teorijo lahko ponovno poslušate na spletni strani Radia Agora na naslovu agora.at pod oddajo Na svet za jezikovni zaplet. Če pa imate kakšno jezikovno vprašanje, mi pišete na jezik@agora.at. To je za danes vse. Lepo, da ste bili z nami.
1: Djadl, wo ist denn Edelgnom? Ude, mogst denn Jagerhom?
2: Nein, nein.

0: Agora, obzorja.
1: Poletja so vse bolj vroča, vročinski valovi so vse daljši in večina od nas na tak dan, če lahko, preprosto zapre okna, prižge klimo, spije kozarec vode in na vročino pozabi. Ampak naše telo vročine ne pozabi. Nova študija, objavljena v reviji Nature Climate Change, kaže, da visoke temperature pospešujejo staranje človeškega organizma. In to trajno. Posledice so primerljive s tistimi, ki jih pusti kajenje ali nezdrav življenjski slog. Kaj to pomeni v dnevih, tednih in zakaj so najbolj na udaru tisti, ki delajo na prostem? O tem bomo govorili čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Visoke temperature pospešujejo proces staranja človeškega telesa, tako kaže študija. Gre za dolgotrajne posledice, ki jih vročina pušča na našem organizmu in so primerljive škodo zaradi kajenja ali nezdravega načina življenja. Poglejmo podrobnosti. Raziskovalci so 15 let opazovali 25 tisoč prebivalcev Tajvana. Merili so njihovo biološko starost s pomočjo različnih zdravstvenih pokazateljev, naprimer krvnega tlaka, holesterola in delovanje organov, kot so pljuča, jetra in ledvice. To biološko starost so nato primerjali z dejansko starostjo udeležencev. Rezultati kažejo, da so se telesa ljudi, ki so bili v dveh letih izpostavljeni 4 dodatnim dnem ekstremnih temperatur, postarala za približno 9 dni. Še bolj zaskrbljujoče so ugotovitve pri fizičnih delavcih, njihova telesa so se postarala za kar 33 dni, saj več časa preživijo na prostem. Vodja študije dr. Chu Gou z Hongkonške univerze opozarja, da bodo zdravstvene težave v prihodnosti še hujše, ekstremne temperature namreč postajajo vse pogostejše in trajajo dlje časa. Podnebne spremembe tako ogrožajo zdravje milijard ljudi po svetu. Profesor Paul Bax iz Sydneya pojasnjuje, da ljudje pogosto mislimo, da nas vroči dnevi ne prizadenejo trajno. Ta raziskava pa dokazuje nasprotno, da vročina vpliva na tempo našega staranja. Ta študija je bila objavljena v reviji Nature Climate Change.

Spoštovane in spoštovani, dopoldne se je obrnilo, počasi se izteka oddajni čas Radija Agora. Jaka Novak vam želim prijeten dan še naprej. Od 12. do 1. bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala lepa in srečno.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Državno tožilstvo je obvestilo državni zbor, da so izpolnjeni vsi pogoji za sprožitev kazenskega postopka zoper Roberta Goloba, je sporočil predsednik parlamenta Zoran Stevanović. Po njegovih besedah je Golob osumljen kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje iz časa, ko je bil predsednik vlade. Po besedah Golobovega odvetnika Stojana Zdolška se pregon nanaša na zadevo Bobnar, prvak svobode pa se ne namerava sklicevati na imuniteto. Evropska komisarka za širitev Marta Kos obžaluje odložitev Islandcev, ki so na sobotnem referendumu s tesno večino zavrnili vnovičen začetek pogajanj za vstop v Evropsko unijo. Komisarka meni, da je Islandija že danes močno vpeta v evropske strukture, članstvo pa da bi v prihodnje prineslo največ koristi v odnosu z Unijo. Zlasti so odločanje v njenih telesih še posebno zdaj, ko je Arktika vse pomembnejša za evropsko varnost. V Reykjaviku so se kljub rezultatu zavzeli za nadaljnje tesno sodelovanje med stranema. V ukrajinskem napadu na rusko mesto Belgorod sta bila ubita dva človeka, še 16 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Z območja prihajajo tudi poročila o napadih na tamkajšnji logistični center trgovca Ozon. Incident sledi ruskemu napadu na Kijev, kjer je v eksploziji skladišča streliva umrlo najmanj 38 ljudi. Pogreb pokojnega norveškega kralja Haralda V. bo 9. septembra v Oslu, so sporočili iz dvora. 89-letni vladar je umrl v petek zaradi posledic redke krvne bolezni. Do pogreba je v državi razglašeno žalovanje. Že jutri bo pred norveškim parlamentom prisegal novi kralj Haraldov sin Håkon VIII. Ta je v svojem prvem nagovoru dejal, da si bo prizadeval za trdno skupnost, utemeljeno na vladavini prava, kjer bo prostor za vse. V nenadni sobotni poplavi na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona je umrl najmanj en človek, pogrešajo 15 ljudi. Iz prizadetega kanjona Bright Angel in z ranča Phantom so do jutra evakuirali 62 ljudi, poškodovanih je več mostov in vodovod. Iskanje pogrešanih bi lahko otežile nove nevihte, ki bi lahko po napovedih povzročile dodatne poplave in skalne podore.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je deloma sončno, tekom dneva pa se bodo najprej nad gorami na severu začeli pojavljati večji kopasti oblaki. Možne bodo tudi plohe. Popoldne, najpozneje zvečer, se bo v vedno več regijah povečala verjetnost za deloma močne nevihte. Pihal bo šibek veter in bo zelo toplo, s temperaturami od 25 do 31 stopinj Celzija. Jutri v torek bo večinoma sončno, a kopasti oblaki bodo postali vedno gostejši. Na gorah bodo mogoče posamične rahle padavine, večinoma pa bo suho, pihal bo zmeren veter, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 21 do 27 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes, leto dni po delno nezakoniti policijski raciji na Peršmanovi domačiji, bo že tretjič potekal antifašistični tabor, letos ob Zablaškem jezeru v občini Škocjan. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek, na zadnji dan avgusta, vas iz deželnega studia v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Od jutri 1. septembra do 6. septembra bo ponovno potekal antifašistični tabor, ki ga organizira Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Namen tabora so izobraževanje, čezmejna izmenjava izkušenj, povezovanje antifašistov ter boj proti rasističnim in nacionalističnim gibanjem. Zaradi primernejše infrastrukture bo antifašistični tabor letos potekal ob Zablaškem jezeru v občini Škocjan in ne več pri Peršmanu v Podpeci, kjer je lanska delno nezakonita policijska racija vzbudila veliko medijske pozornosti in razburjenja. Letošnji spored pa je zelo raznolik, poroča kolegica Sabina Cvita-Grilc.
4: Program antifašističnega izobraževalnega tabora bi lahko na prvi pogled zamenjali za letni program Slovenskega kulturnega društva. Na voljo so petje, ples, ročna dela, kuhanje in številna znanstvena predavanja. Tabor pripravljajo mlade iz slovenske narodne skupnosti, pojasnjuje Mira Gabriel.
5: Julija Urban ima eno gledališko delavnico, potem Meta Vok bo tako delavnico vezenja imela. Pole Grigor Vrkovnik bo imel eno predavanje od Tokija do Wina, tudi eno ta politično predavanje.
4: V sami lokaciji za Blaškem jezeru, kamor se je antifašistični izobraževalni tabor preselil z Peršmanove domačije, bo predavala Alina Cajhn. Ob za Blaškem jezeru so se leta 2024 v okviru predavanj in razstav intenzivno posvečali tudi zgodovinskemu ozadju jezera ter njegovi obremenjeni preteklosti.
5: V bistvu bo poročala in tematizirala razstavo, ki je v bistvu bila pred enim cajtom ob Zablaškem jezeru in bo na podlagi tega šla v diskusijo z ljudmi, kako na podeželju tudi uspet za manjšinske pravice nastopati, čeprav je nek vaški mir tudi pomemben. To je v povezavi z jezerom program Sva točka. Ja.
4: Na antifašističnem izobraževalnem taboru ne želijo zapirati oči niti pred aktualnimi kriznimi žarišči, pravi Mira Gabriel.
5: Ena ruska aktivistka bo spet prišla in bo imala malo represiv v Rusiji in o tej propagandi, ki jo imajo. Tudi ukrajinski aktivisti bojo prišli in film kazali nam.
4: Delavnico bosta vodila odgovorna urednica hrvaškega tednika Hrvatske novine in vodja Inštituta za raziskovanje ljudske glasbe in etnomuzikologije na Univerzi za glasbo in umetnost na Dunaju.
5: Leto smo se pa zmanjali, da bomo tudi malo rajali in pridata Marko Kölbl in Tereza Grandič in sicer sta ona dva iz Štinaca, Stinjakov in raj bosta nam po Azov se kolo raja.
4: Traumatična policijska racija na Peršmanovi domačiji je seveda pustila posledice, vendar pa sodelovanje z ekipo na Peršmanovi domači zaradi tega ni bilo prizadeto.
5: Mi smo še vedno zelo v povezavi z njimi. Pet vod to bo za udeležence tabora, da se bomo gor vozili. Potem vseeno imamo v okolici Peršmana tudi pohoda dva, tako da ostajamo vsebinsko na vsak način s Peršmanom v povezavi. Tudi ena delavnica o antislavizmu nastaja v kooperaciji z posredovalkami muzeja.
3: Pravi Mira Gabriel iz kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki organizira antifašistični tabor ob Zablaškem jezeru občini Škocjan. Potekal bo od 1. do 6. septembra. Z Miro Gabriel je govorila kolegica Sabina Cvita-Grilc. Poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih. Aktualno dogajanje je strnil kolega Simon Rustja.
6: Bliža se začetek šolskega leta. Avstrijski prometni klub VCÖ svetuje staršem, da naj z otroki že zdaj vadijo pot do šole. To je posebej pomembno za prvošolce in otroke, ki bodo obiskovali novo šolo. Lani je bilo na Koroškem 48 prometnih nesreč na poti v šolo. Poškodovanih je bilo 54 otrok, 4 med njimi huje. Število nesreč se v primerjavi z letom 2024 povečalo za približno 2/3. Starši naj z otroki izberejo predvsem varno pot, ne nujno tisto pot, ki je najkrajša. Pomembni so pločniki, čim manj prometa in malo prečkanja cest. Nevarna mesta naj starši sporočijo občini ali šoli. Avstrijski prometni klub VCÖ od mest in občin zahteva več območij z omejitvijo hitrosti na 30 km/h, varne prehode za pešce ter neprekinjene pešpoti in kolesarske steze. V Monoštru so včeraj obeležili dva jubileja. 30. obletnico Društva porabskih slovenskih upokojencev, ki povezuje 98 upokojencev iz 7 porabskih vasi in 10. obletnico pevske skupine Rožmarin. Slovesnosti v gledališču Monoštr se je udeležila tudi slovenska ministrica za Slovence v zamestju in po svetu Suzane Lep Šimenko. Ministrica je društvo in pevski skupini čestitala o pomembnih jubilejih ter se članicam in članom zahvalila za njihovo dolgoletno predano delo. Ob tem je izpostavila dragoceno vlogo starejših pri prenašanju slovenskega jezika, spomina, izročila in predanosti na mlajše rodove. Društvo porabskih slovenskih upokojencev je podelila tudi priznanje Urada za Slovence v zamestju in po svetu. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice, SAK je na domačih tleh v koroški ligi premagal Nustov s 3-0. V podligi vzhod so se lani v gosteh izgubili s 3-0 proti ekipi Svinca. Šmihev je premagal Metlovo s 2-0, Globasnica je premagala Rekarjevo s 3-0. V podligi Sredina je Belčos podlegel Šentjakobu s 2-0, v prvem razredu vzhod je Železna Kapla premagala celoški ASK s 2-1, v drugem razredu D pa so Amaterje SK izgubili proti drugi ekipi Reichenfelsa z 1-4.
3: Aktualno dogajanje je strnil kolega Simon Rustja. S tem je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12:10 izvenel. Na koncu pa še kratko opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.urf.at, kjer lahko preberete več o temah, ki ste jih slišali, pa tudi še marsikaj drugega. Ob 12:30 bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija URF z žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa imamo za vas cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hansi Kezar. Kežar seveda. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

savec, za jastoga pa mislim da je živ. Korenje mi obžeruje voluhar, čebula me gotovo spravi u juk.

0: Prihodnji konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja pod juni
1: Plivaškega jormaka. Bogat okvirni spored ob 50-letnici Svave Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored URF.
0: V nedeljo opodne bo v Svave Ute na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo. Uživo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: V glasbenem delu bodo sodelovali Godba na pihala Šmihev,
3: ansambl z Gruntani
0: in moški pevski zbor Folte Hartmann. Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svaveje Ute.
1: V nedeljo 6. septembra
3: Plivaškega
1: jormaka.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan in čudovit pozdrav z Radija Agora. Jaka Novak sem z vami, ko bo zadnji poletni mesec vzel slovo in bo šel na večni dopust in čez 9 ur bo vajeti prevzel mesec september. To bo vsekakor mesec sprememb, mesec novih začetkov in upamo ugodnega vremena. Na Koroškem in Štajerskem je pred nami še predzadnji teden šolskih počitnic, kar se počasi pozna tudi na cestah. Marsikatere zebre so že na novo pobarvane, da se bleščijo v nedolžni belini in skrbijo za varnost pešcev. Lep ponedeljek vam želim in dobrodošli.
7: Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podred, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lak sam upeš na moje sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko bo skontr pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprne. Ni glih stanovitni tip, bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrib. Bil je tak, hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Ni za konje dirka, in ni za srečne rad, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodo bok v boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovat turisti. Še muhe bojo šle v tebe, če ni glih koristi, če nisi na pomoč, na zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Pa dobro, hajt. Minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže, trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne. On ne šljivi, on se sfura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu slej ko prej. Če tečeš samo v krogih, pomagar izmer hitrej, no tle ni bilo naš drgač. Pod njem stokrat tla na pot, se odloči in preskoči, varen, dolgočasen plot in on, ker teče, če se šave, danes trnega ne mot. Kron za sabo pušča vse okoli sebe, polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Ne nadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenga več od tistih, ki ga niso razumeli. A so pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost res fala lepa. Da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bi znal pokazat pot nazaj. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Oh. Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Mislim, če ste že sreči, največje prevzeti, ne? Ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. In pa boš pršel v raj in v raju se cedita med tem mleku in ti si vegan in kaj boš, kurec boš, nič ne boš, jebeš ta kraj. Ostan doma, poslušaj si radio, poslušaj si nekaj lepega, malo muskice, veš. Ker ni za konje dirka in ni za srečne raj. Ne, ne. Ampak včasih... Včasih je raj.
6: Robert Petan je ta, ki pravi, da ni za konja dirka, ni za srečne raj. Poslušate Radio Agora. Slovenska beseda v Gradcu živi že 15 let tudi v organiziranem pouku slovenščine. Ta jubilej so obeležili s slovesnostjo, ki je bila priložnost za pogled nazaj in razmislek o prihodnosti slovenskega jezika na Štajerskem. Kaj pomeni teh 15 let za slovensko skupnost in kakšne so želje za prihodnost? O tem v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Slovenska beseda v Gradcu živi že 15 let tudi v organiziranem pouku slovenščine. Ta pomembno prispeva k ohranjanju maternega jezika med najmlajšimi. Število otrok, ki obiskujejo pouk slovenščine, se je v tem času povečalo za kar 50%, obseg pouka pa se je podvojil. Zanimanje za učenje slovenščine pa še naprej narašča. Sogovornicama, učiteljico slovenščine Tatjano Vučajnk in predstavnico Slovencev na Štajerskem Suzano Vajtlana ugotavlja Bojana Šrajner Hrženjak.
3: Slovenska beseda ima v Gradcu že 15 let svoj prostor, tudi v učilnici. Organiziran pouk slovenščine je v tem času povezal številne družine ter pomembno prispeval k ohranjanju slovenskega jezika in kulture na avstrijskem Štajerskem. Ob jubileju smo se o pomenu slovenskega jezika, o začetkih pouka pred 15 leti in o željah za prihodnost pogovarjali s predstavnico Slovencev na avstrijskem Štajerskem, Suzano Vajtlaner.
4: Ja, to je seveda zelo pomemben jubilej. Pomeni, da je to velik uspeh za pouk slovenščine v Gradcu. Vztrajali smo, pridobili smo veliko novih učencev, začeli smo je z zelo majhno skupino, s 15 otroki, zdaj pa smo že nad 30. To je že uspeh. Kulturno društvo člen 7 za Pavlovo hišo pa je vedno v sodelovanju z učiteljico Tatjano Vučajnk skrbelo za okvirni program, torej za otroško gledališče, za izlete, za literarne popodneve in različne delavnice.
3: Odkot pa je prišla pobuda za pouk slovenščine v Gradcu? Kdo so bili ključni ljudje, da ste se zavzeli za idejo in da danes slovenski pouk v Gradcu živi?
4: Pobuda je prišla pravzaprav z strani staršev, koroški Slovenci, ki so vprašali, če je možnost pouka slovenščine v Gradcu. Tega takrat sploh ni bilo. Imeli smo takrat že slovenščino na Južnem Štajerskem kot prostovoljni predmet v različnih šolah, v Gradcu pa ne. No in potem sem se jaz pozanimala, kaj je potrebno, da se to lahko ustanovi, kakšni so ti uradni postopki in moram reči, da nam je bil uradnik na izobraževalni direkciji takrat zelo pomoč in tudi naklonjen. Sicer je potem tik pred začetkom bilo vprašanje, ali so možnosti financiranja in najprej izgledalo slabo, čeprav smo izpolnili vse pogoje, ampak če pa je ta budžet pač že porabljen, potem pa je težko dodati eno novo skupino, ampak tudi to vprašanje smo lahko rešili, tako da smo v šolskem letu 2011-2012 lahko začeli s prvo skupino, 2 ure tedensko, zdaj pa imamo že 4 ure tedensko. To pomeni, da je seveda strani starša tudi interes, da se javijo. Seveda so bili vmes različne večje in manjše probleme, ampak v sodelovanju s starši in tudi z učiteljico smo to vedno vse v miru rešili in tudi seveda tudi z uradi. Če ti niso naklonjeni in če z njimi ne moreš najti neko pot, potem je seveda znatno težje.
3: Zanimivo je, oziroma tudi pravi izziv je, da mora biti ta želja učiti se slovensko v Gradcu res velika, kajti dostop ni tako enostaven. Slovenščino izvajate na enem mestu, tako da so vsi otroci primorani torej priti na to šolo v center mesta iz različnih okolij, ampak glede na povečano število se kaže, da zanimanje je veliko, raste.
4: Absolutno. Je seveda dodatni zalogaj za starše, ker otroci so še majhni, torej hodijo v ljudsko šolo, so med 6 in 10 let stari in seveda jih je treba peljati do šole in pridijo res iz skoraj vsakega okraja, iz Graca pride po en, po dva in se srečujejo potem v šoli Sankt Andrej, ki je blizu ožjega centra v Gracu. Šola, ki ponudi veliko različnih jezikov kot prostovoljni predmet. In ja, če starši ne bi imeli te želje po izobraževanju, po dodatni podpori slovenščine, seveda mi ne bi mogli izvajati pouk. Torej, je ponudba, ampak ponudba nam nič ne koristi, če tudi ni povpraševanja. In smo veseli, da je to v zadnjih letih naraščalo. Malo kasneje, ko smo ustanovili pouk prvega jezika, smo potem še dodali slovenščino na višji stopni, torej na gimnaziji Kanjeri, se lahko tako rekoč nadaljuje pouk slovenščine. Je pa tam načeloma drugače organiziran. Uradno je pouk odprt za vse gimnazijce oziroma učence višjih šol, ki se želijo učiti slovenščino in je to odprto vsem. Večinoma hodijo pa res otroci iz pouka materinščine, iz pouka prvega jezika naprej k Maksu Galobu, ki vodi ta pouk.
3: Je, kdo pa so ti udeleženci? Kdo se danes uči slovenščine? Gre predvsem za pripadnike slovenske skupnosti ali tudi za Avstrijce brez slovenskih korenin? Ali so to priseljeni Slovenci?
4: Jaz bi rekla, zdaj je večji delež so Slovenci, ki so se preselili sem v Avstrijo, v Gradec, mešani zakoni, mešana partnerstva. Potem seveda tudi koroški Slovenci, ki pridejo v Gradec predvsem zaradi študija in potem tu ostanejo. In jim je to posebej pomembno, da dajo jezik naprej in da se jezik v družini ohrani. Tako da je ena taka mešana skupina. Eni odlično, tekoče govorijo slovensko, dosti krat tudi seveda v pogovornem jeziku, v narečju. Včasih je neko bolj pasivno znanje, razumevanje, ampak

0: ljudem tudi pomembno, da se otroci učijo jezik, da jim dajo to, ta delček svoje identitete tudi naprej, tako kot dajo naprej svoje vrednote, svoje želje, svoje ja, ideje in je jezik en del tega in vprašanje je seveda, kaj potem otrok s tem jezikom naredi, a mu lahko koristi, ali lahko kaj drugega s tem naredi, da, ne vem, da bo celo študiral slovenščino, ali pa ga samo uporabi v družinskem okolju, ali pa ga sploh ne potrebuje več, ampak da starši dajo nekaj naprej in kaj bo potem s tem delo, je pa druga stvar, kot vse možno, kar dajo starši svojim otrokom in ne vedo, kaj bo otrok s tem potem v prihodnosti počel.
1: In kaj bi sporočili mladim oziroma vsem, ki razmišljajo, da bi se učili slovenščine na Štajerskem?
0: Ja, probajte. Jaz mislim, če je ta želja, da se učiš nek jezik, je to že prvi korak, ker če ni interesa, potem tudi ni vztrajnosti in tudi ne premagaš vse te izzive, ki jih potem prinese učenje jezika. In ja, začetek je treba narediti, če veselje ostane kljub zahtevni slovnici ali pa drugim izzivom, tem bolje, če pa si samo pokukal jezik in si malo slišal, pa potem morda vse samo veš, kako se pravilno izgovarja, ampak da veš, kaj je če še ž, da je z in ne c, kot v nemščini, je to tudi nekaj. In jaz mislim, vsak jezik ti odpira vrata v nek nov svet in je vprašanje, ali odpreš ta vrata na stežaj, ali pač malo samo noter pokukaš v ta novi prostor.
1: Kaj pa je po vašem mnenju največji dosežek teh 15 let?
0: Jaz mislim, največji dosežek je, da si je ohranil pouk, ker eno je, da je nek začetek, da so angažirani starši, ampak generacije se menjajo in čist možno je tudi, da potem ni dovolj prijavljenih otrok, da je treba pouk spet ukiniti ali pa tudi, da ni financiranje pouka, da se zgubi učiteljica, da pač mora oddati svoje mesto. Vse to je možno in hvala Bogu se vse to ni zgodilo pri nas in da je še vedno interes za slovenščino in mislim, da bo šlo tako tudi naprej. In bomo videli, če bomo lahko to našo ponudbo lahko v prihodnost tudi razširili. Da slovenščina ni samo prostovoljni predmet v popoldanskem času, ampak da bi nam morda uspelo v Gradcu ustanoviti en dvojezični razred, da bi bila slovenščina del vsakdana rednega pouka. Ja, ampak tu je veliko faktorjev, ampak se mi zdi, da je to že pomembno, ker je razlika, ali imaš jezik 2 ure tedensko, ali pa ga imaš vsak dan od matematike do zgodovine in to seveda že vpliva tudi na besedišče, na znanje jezika in tako naprej.
1: To so bili spomini na začetke in pogled v prihodnost slovenskega pouka v Gradcu. Hvala lepa Suzana Weitlaner, predstavnica kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko. Gospa je tudi sama kot šolarka obiskovala pouk slovenščine v Gradcu, ki je bil pozneje iz neznanega razloga ukinjen.

pred 15 leti tudi z njeno pomočjo pa ponovno uveden. Med željami za prihodnost izpostavlja tudi, da bi bil slovenski jezik ustrezno zapisan v šolskem spričevalu. Zato se zauzema tudi učiteljica slovenščine v Gracu Tatjana Vučank. Z njo se pogovorimo po glasbi.

0: Slovenščina v Gradcu praznuje 15 let. Vsa ta leta jo izvaja učiteljica slovenščine Tatjana Vučanjk. Generacije učencev je navduševala za slovenski jezik, jim približevala slovensko kulturo in ustvarjala prostor, kjer je slovenščina postala več kot le učni predmet. O tem, kako se je pouk spreminjal skozi leta, kdo danes obiskuje ure slovenščine in zakaj je pomembno, da se slovenski jezik v Gradcu sliši tudi v prihodnje. Vse to bomo zdaj slišali iz prve roke. Tatjana Vučanjk, kako vam je v spominu ostal prvi dan pouka slovenščine v Gradcu?
1: Zagotovo prvi dan leta 2011 je bil nekaj posebnega. Dobila sem seznam ljudi, predstavili so mi prvi dan se vsi starši, ki so prišli, takoj angažiran predstavnik staršev Marko Jernej, seveda je bila zraven tudi predsednica društva člen 7 Pavlova hiša Suzana Weitlaner. Učenci so bili pa od prvega razreda in najstarejši tisti dan je bil star 17 let, mi smo pa dobili 3 šolske ure. Ko sem jaz videla ta razpon, starostni razpon, in ko sem jaz videla različno znanje teh učencev, sem si mislila, dobro, da imamo danes spoznavno srečanje, uvodno srečanje, da smo se malce pogovorili, da sem slišala, kako govorijo učenci, kako govorijo starši, da spoznaš okolje, v katero prihajaš. Velik izziv je stal pred mano in že kar takoj prvi dan je bilo jasno, da bo potrebno imeti 3 skupine, ker bo potrebno upoštevati jezikovno raven, starostno raven in tako imenovano družinsko logistiko. To ni bilo kar tako, ampak to se kaže tudi še dan danes, tako da kar zadeva te osnovne, v narekovaju, tehnične, izvedbene izzive, lahko še vedno najdemo in so še vedno tukaj. Ampak, če ste prej rekli, da je to zgodba o uspehu, potem lahko to tudi tako vidimo.
0: Kaj pa vas je pred 15 leti pritegnilo k poučevanju slovenščine? Pa kaj vas po vseh teh letih še vedno navdušuje?
1: Tukaj je zdaj eno dobro vprašanje. To je bil splet nekih okoliščin, da me je poklicala kolegica Suzana Weitlaner in me vprašala, če bi poučevala slovenščino v Gradcu. Jaz sem takrat ostala ravno brez službe in seveda se mi je vsaka takšna priložnost izdela zanimiva, izzivov polna, saj sem pred leti podobno učila tudi že v Švici, kneževini Liechtenstein in na Predarelskem. Tako da po krajšem intermecu, otrocih, službi na univerzi v Gradcu je potem se zopet pojavila tukaj slovenščina. In druga stvar, ki pa je bila, je pa rekel gospod Kirschbaumer, ki je bil na izobraževalni direkciji takrat odgovoren, gospa Vučanjk, vi ste napisali tudi knjigo, s katero lahko poučujete tiste otroke, ki ne znajo slovensko oziroma bi radi se bolje naučili. Mislim, da ste idealni, ampak morate priti priseči, pokazala vam bo pa praksa, kako boste morali učiti. In ta gospod Kirschbaumer je sedaj že pokojen, ampak nas je izredno spodbujal, tako da se je ta pouk tukaj ohranjal. In moram reči, da so tukaj se tudi že zelo profesionalno na tem področju tudi razvili. Največ, kar pa ti dajo, je pa stik z otroki, starši, da jih srečuješ, da prihajajo in da vidiš, da kljub popoldanskim uram, ko je treba iti na slovenščino, ko se je treba vseeno učiti jezika na mesto igrati nogomet ali iti na uro glasbe ali na uro baleta, prihajajo, so redno pri pouku in mislim, da je to največja potrditev, največje bogatstvo, ki ti daje energijo in te spodbuja k novim izzivom in novim dinamičnim pogledom na sam razvoj sveta, stroke in vseh teh lepih občutkov. Doživeti se ne da nadomestiti.
0: Pa verjetno je imel prav, da je praksa tisto najpomembneje, kako se lotiti, kako izboljšati vse, kar pravzaprav delamo. Kako danes poteka pouk slovenščine v primerjavi 15 let nazaj?
1: Danes imamo ogromno tehnologije, se že uporablja, otroci je tudi poznajo. Včasih sem morala prinesti kaseto zraven ali CD, to je na začetku še vse delalo, sedaj tega skoraj, da nimam več v razredu oziroma letos ponovno imam stari, bom rekla, kasetofon s CD playerjem, a ne, še vedno delujoči, medtem ko prejšnja leta tega že tudi več ni bilo. Seveda letos, odkar imamo te mobilne naprave, povsod dostopen internet, si lahko poslušamo oziroma se lahko priklopimo na internet in poslušamo glasbo kar direktno. Včasih je to bilo nemogoče. Ne? Včasih si moral prinesti poseben mikrofon in diktafon, da si posnel otroke, da si jih poslušal, katere vaje moraš pripraviti za izgovor, kaj bi lahko še izboljšal. Danes jih pa mimo grede posnameš v kakšnem simpatičnem predstavitvenem govoru, poslušaš doma in potem lahko kar pripraviš vaje. In to sploh ni, otroci sploh ne vedo, da jih jaz vmes snemam in doma poslušam in na podlagi tega potem izbiram gradivo in teme, da bi oni potem napredovali pri svojem znanju. Tako da marsikaj se je spremenilo, se je omogočilo, ampak še vedno je tista učiteljska nota, tista čustvenost, ko pridejo do tebe in te pozdravijo, o, Tatjana, in te objamejo in te stisnejo. Tako da to je tisto, kar je še vedno dragoceno in mislim, da tega ne bomo mogli kar tako z ničemer nadomestiti.
0: Kaj pa učenci najraje počnejo pri pouku? Se pogovarjajo, berejo, ali ko kaj ustvarjate, ko imate projekte, ko se igrate?
1: Torej, tukaj smo vsi, tako starši, učitelji kot učenci na malce različnih polih. Ne? Učitelji imamo svoj kurikul, ki se ga moramo držati. Moramo razvijati branje, pisanje, govorjenje, poslušanje, razvijati pozitivni odnos do večjezičnosti, medkulturnosti. Potem so tukaj starši, ki si želijo, da bi se čim več naučili v slovenščini, o Sloveniji in ostalih tudi globalnih temah. Potem so pa tukaj otroci, ki pridejo utrujeni popoldne k pouku, lačni, vsega jim je že preveč in bi se več ali manj bolj igrali, ne bi pisali, ne bi kaj težkega reševali, kakšno zahtevnejše bralno razumevanje je tudi zelo zahtevno, ne? Tako da tukaj se zelo veliko prilagajamo in včasih moraš imeti kar čudežno paličico, da zmotiviraš v popoldanskih poznih urah, recimo 15 čez 4 pride druga skupina na slovenščino, kaj bomo delali. Ne? Tako da začeli smo zelo veliko z dejavnostmi, da se najprej malce ogrejemo, ustvarjamo tudi, najprej preberemo neumetnostno besedilo in na podlagi razumevanja neumetnostnega besedila ustvarimo kakšen izdelek. In tega smo letos kar nekaj imeli in so otroci tudi z veseljem delali. Bila sem tudi vesela, da so recimo starši doma prebrali eno neumetnostno besedilo in so potem meni otroci prinesli izdelek pokazati, ki so ga doma naredili. Tako da to je tudi ena takšna stvar, ki je zagotovo, pa tudi ogromno beremo, da jim tudi jaz berem v razredu, da se posedemo v krog na tla, da poslušajo, da se potem pogovorimo v knjigi in da potem delajo oni tudi na področju kreativnosti, da ustvarjajo, da naredijo neke nove naloge po prebranem besedilu, da začnejo razmišljati, kako bi se lahko zgodba nadaljevala ali recimo, kako bi izgledal današnji zlatorog, ko se je vse spremenilo, ali bo to bolj samo rok, ali bo to neka druga čudna majhna kozica, ki se je čisto stisnila, ker nima več okolja, kjer bi živela. Ne? Tako da na takšen način jih je potrebno potem zmotivirati, da ne govorimo o tem, da je treba omogočiti tudi to, da se bomo igrali vislice, to je pa bila letos tudi ena hit tema in pa seveda tista ljuba, tekmovalna, ime, priimek, država, mesto, reka, in potem iskanje točk, torej na, seveda vse na določeno črko, to je bil tudi en takšen izziv, ki ga oni počnejo. Seveda tudi robot Čebelica je tukaj, Tako da različne aktivnosti se tukaj pojavljajo, zelo radi govorijo, spodbujamo k temu, da govorijo, zelo radi tudi ustvarjajo in preko igre niti ne vedo, da potem uporabljajo slovenščino in se učijo. In zadnjič mi je ena učenka rekla, sej danes pa nismo nič delali in to je največja pohvala za učitelja, kaj ti to pomeni, da je ura bila izredno dobro pripravljena in je hitro minila. Ne? Tako da to je tisto, kar si učitelj želi, da je prehitro minila ura, da grejo domov.
0: Je, kaj pa si za slovenščino v Gradcu želite za v prihodnje?
1: Za v prihodnje si želim, da bi še vedno ostajali v tem velikem zboru 17 jezikov, ki se poučujemo, če ne bo druge možnosti, ki bi bila. Krati si želim, da bi vsi učenci, otroci odšli iz te šolski skupin z enim lepim spominom, da so hodili na pouk slovenščine kot prvega jezika. Želela bi si pa, da bi se v teh spričevalih, ki jih imamo sedaj za slovenščino, našla izjema in bi se ne napisalo v spričevalu Erst sprachen Unterricht, Teilgenommen, govorim v nemščini, ker to je uradna dikcija, ampak da bi pisalo Erst sprachen Unterricht, Slovenisch, Teilgenommen. Torej, da bomo to slovenščino, torej pouk prvega jezika, slovenščina obiskoval, da bi se slovenščina tukaj zraven pokazala. Kajti, če pogledamo sedaj spričevalo, če učitelj ne ve, da je otrok upisan bil na slovenščino, si lahko misli, da se je naučil arabščino. Torej, to je tisto, kar si želim, da bi se spremenilo in da bi nekako prešli in ne razumeli tega, da je to zatem potrebno skrivati znanje jezikov. Mislim, da je vedno pomembneje, da imamo različne jezike in da je večjezičnost tukaj. Z večjezičnostjo mi že živimo. Preklapljamo med številnimi jeziki in se je moramo navaditi in je moramo sprejemati tudi na tej formalno-pravni ravni.
0: Tatjana Vučajnk, hvala lepa. 15 let slovenskega pouka v Gradcu je dokaz, da jezik povezuje ljudi, ohranja identiteto in odpira vrata novim prijateljstvom ter sodelovanju. Naj bo ta jubilej spodbuda, da bo slovenska beseda na avstrijskem Štajerskem živela tudi v prihodnjih letih.
2: Čestitke za 15 let slovenskega pouka v Gradcu in veliko volje in sreče z novim izzivom. Kot smo slišali, je naslednja želja slovenske skupnosti v Gradcu, da slovenščina ne bi bila več prostovoljni predmet v popoldanskem času, temveč da bi jim uspelo ustanoviti en dvojezični razred, da bi bila slovenščina del vsakdana in rednega.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav z Radija Agora. V zadnjem avgustovskem popodnevu sem z vami Jaka Novak. V prihodnih dneh nas bo sonce še vabilo, da se mu nastavimo in se pogrejemo, se bo pa že poznalo, da počasi izgublja poletno moč. Danes je zadnji ponedeljek v mesecu avgustu, 31. smo.

To je bila zasedba Fake Orchestra s pesmijo Fantje se zbirajo, to je Radio Agora. V oddaji Druga glasba se odpravljamo v zvočni svet islandskega kitarista in skladatelja Mikaela Manija. Njegov novi album Half Sun povezuje sodobni jazz, nordijsko melodiko, filmsko glasbo, impresionistične barve in post-rock. To je glasba brez nepotrebnega hrupa, z veliko prostora, izrazitimi melodijami in tiho notranjo močjo. Prisluhnili bomo izbranim skladbam z albuma in spoznali glasbenika, ki virtuoznosti ne postavlja v ospredje, ampak jo uporablja za pripovedovanje. Vse podrobnosti pa slišite po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Koliko svetlobe potrebuje glasba, da spremeni pokrajino? V oddaji Druga glasba predstavljamo Half Sun, novi album islandskega kitarista in skladatelja Mikaela Manija. Jazz, nordijske melodije, filmske zvočne pokrajine in glasba, ki zna pustiti prostor tudi tišini.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.

Lepo pozdravljeni oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. V središču današnje oddaje je islandski kitarist in skladatelj Mikael Mani in njegov novi peti album z naslovom Half Sun. Album je izšel avgusta 2026 in že naslov Half Sun, pol sonca, precej dobro nakaže njegov značaj. To ni glasba bleščeče v poldanske svetlobe. Prej bi jo lahko primerjali s svetlobo, ki pada nizko pod kotom in zato pokrajino pokaže drugače. V ospredje postavi podrobnosti, sence in barve, ki jih pri močnejši svetlobi morda niti ne bi opazili. Mikael Mani izhaja iz džeza, vendar je džez pri njem predvsem izhodišče. Na albumu Half Sun se srečujejo nordijska melodika, filmska glasba, post-rock, improvizacija in impresionistične barve. Njegove skladbe bi si mestoma lahko predstavljali v izvedbi precej večjega ansambla ali celo orkestra, vendar jih je zaupal majhni zasedbi. In prav zaradi tega imajo posamezni instrumenti dovolj prostora, da zadihajo. Ob Maniju, ki igra električno in akustično kitaro ter je avtor skladb in producent albuma, sodelujejo Lilja Maria Asmundsdottir na metalofonu in klavirju, švedski basist Henrik Linder, bobnar Magnus Trivaksson Eliassen in klaviaturist Thomas Jonsson. Na dveh skladbah se zasedbi z vokalom pridruži tudi Aurora Marchese. Manijeva glasba je zanimiva prav zato, ker nikamo ne hiti. Ne poskuša nenehno dokazovati svoje virtuoznosti. Veliko pomembnejši so barva tona, prostor med posameznimi zvoki in občutek, da ima melodija čas, da se razvije. Začnimo zato z naslovno skladbo. Mikael Mani in Half Sun.

Poslušali smo naslovno skladbo novega albuma islandskega kitarista in skladatelja Mikaela Manija, Half Sun. Če smo prej govorili o prostoru v njegovi glasbi, se prav v tej skladbi dobro sliši, kaj to pomeni. Prostor pri Maniju ni praznina, je pravzaprav eden od elementov kompozicije. Med enim in drugim tonom se lahko zgodi skoraj toliko kot v tonu samem. Zvok izveni, melodija za trenutek obstane, nato pa se pojavi nova barva ali nov harmonski premik. Poslušalec zato ni soočen z gosto množico informacij, ampak je povabljen, da posluša bolj pozorno. Manijeva kitara ostaja v središču, vendar ne na način klasičnega solističnega instrumenta, ki bi si nenehno jemal glavno besedo. Njegovo igranje je premišljeno, melodično in tehnično suvereno.

da je ne omejuje. Miker Mani je odraščal v glasbenem okolju. Njegov oče je imel veliko zbirko plošč in tudi lastno glasbeno založbo, zato je bila glasba del njegovega vsakdana že od otroštva. Najprej se je učil klavirja, nato pa mu je stric podaril električno kitaro, instrument, ki je postal njegovo glavno izrazno sredstvo. V svojem dosedanjem delu si je ustvaril prepoznaven avtorski prostor med jazzom in drugimi glasbenimi svetovi. Album Guitar Poetry je bil deležen mednarodne pozornosti, njegov Inner Most pa je na Icelandic Music Awards prejel priznanje za jazz album leta. Toda pri Half Sun je pomembnejše od naštevanja dosežkov vprašanje, kam je ta razvoj pripeljal njegovo glasbo danes. Naslednja skladba nosi naslov Hidden Affection, skrita naklonjenost.

To je bil Michael Mann iz skladbo Hidden Affection z novega albuma Half Sun. Če ste se nam pridružili šele zdaj, poslušate oddajo Druga glasba. Pred mikrofonom sem Asja Boja. Danes pa vam predstavljamo peti album islandskega kitarista in skladatelja Michaela Mannija, Half Sun. Do tega trenutka smo slišali naslovno skladbo Half Sun in Hidden Affection. Obe na nekoliko drugačen način pokažeta temeljno idejo albuma, kako z razmeroma majhnim številom glasbenikov ustvariti velik, skoraj filmski zvočni prostor. Morda je prav beseda filmski ena najprimernejših za to ploščo. Mannija filmska glasba že dolgo zanima in ko poslušamo Half Sun, lahko hitro razumemo zakaj. Posamezne skladbe ne delujejo samo kot niz melodij in improvizacij, ampak kot prizori. Imajo atmosfero, dramaturgijo in občutek gibanja. Glasba lahko vzpostavi prostor, ne da bi nam povedala, kako naj si ga predstavljamo. Zato je zanimivo tudi razmerje med napisanim in improviziranim. Pri jazzu pogosto pričakujemo trenutek, ko bo kompozicija odstopila prostor solistu. Tukaj so meje precej manj očitne. Improvizacija je vpeta v samo pripoved skladbe in se zdi kot njeno nadaljevanje, ne kot ločena demonstracija glasbenikove spretnosti. Nemški spletni jazzovski magazin Jazz Fun je ob albumu posebej izpostavil prav njegovo zadržanost. Kritika poudarja, da glasba ne potrebuje glasnosti, da bi izražala moč. Dovolj so melodija, premišljeno postavljen ton ali celo kratka pauza. In mislim, da je to lep način poslušanja tega albuma. Ni nujno iskati spektakularnega trenutka. Zanimive stvari se pogosto zgodijo ob robu, v kratkem harmonskem obratu, v barvi enega tona, v odzvenu kitare ali v skoraj neopazni spremembi ritma. Album je zato mogoče poslušati zelo neposredno, skoraj intuitivno, hkrati pa ob ponovnih poslušanjih odkriva vedno nove podrobnosti. Na plošči pa je 10 skladb. Half Sun, July Song, Hidden Affection, Don't Let Me Know, Cases, Show and Tell, Hugio, Hermes by Request in DV. Mi bomo današnje srečanje z albumom nadaljevali z 8. skladbo.

Poslušali smo skladbo Hermes, osmo skladbo z albuma Have Sun islandskega kitarista in skladatelja Mikaela Manja. In počasi smo pri koncu današnje druge glasbe. Če bi morali album Have Sun povzeti z nekaj besedami, bi bile med njimi gotovo prostor, melodija, tišina, barva in zadržanost. To je plošča, ki ne zahteva pozornosti na silo, ne gradi na velikih učinkih in ne poskuša poslušalca nenehno presenečati. Njena moč je drugje, v koncentraciji na bistveno. Manjeva kitara je pri tem pripovedovalec, vendar ne pripoveduje sama. Metalofon in klavir Lilje Marije Asmus Dottir, bas Henrika Linderja, bobni Magnusa Trivaksona Eliasena in klaviature Tomasa Jonsona sestavljajo zvočno okolje, v katerem se lahko melodije počasi razvijajo. Na četrti in sedmi skladbi se jim pridruži še vokal Aurore Machese. Jazz je osnova, vendar meja albuma nikakor ni. V njem se srečujejo nordijska melodika, impresionizem, filmska glasba in post-rock, ne da bi album zaradi tega deloval kot kolaž različnih slogov. Vse te vplive povezuje Manjev način pisanja in predvsem njegov občutek za melodijo. V recenziji albuma se pojavi zanimiva misel: pol sonca ne pomeni polovice svetlobe. Tudi nizka, delno skrita svetloba lahko povsem spremeni pokrajino. In prav takšen vtis pušča Have Sun. Ne osvetli vsega naenkrat. Nekaj ostane v senci, nekaj se pokaže šele ob naslednjem poslušanju. Toda prav zaradi tega glasba ostane z nami tudi potem, ko zadnji ton že izveni. Danes smo poslušali tri skladbe z albuma Have Sun, naslovno Have Sun, Hidden Affection in Hermes. Album je avgusta 2026 izšel pri založbi Smek Lejsa oziroma Broken Silence. To je bila druga glasba. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje. Še naprej želim.

Draga družba, naj vam Jaka Novak rečem samo še hvala lepa, da ste tudi danes nastavili na Radio Agora. Lepo popoldne vam želim in vse dobro. Od 3 do 6 bodo program oblikovali kolegi in kolegice slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: 15 je čas za poletnih 15.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci o popoldanskem radijskem sporedu iz državnega studija v RF Celovcu. Vas pozdravljam na ta zadnji avgustovski dan. Začenjamo triurno popoldansko druženje tudi danes z uro glasbe brez prekinitev in to prav poletne. Zabavali nas bodo ob tem do 16. ure Peter Grašo, Tanja Žagar, Klapa Kambi, Nika Zorjan je zraven, Klapa Skala, Darja Gajšek, Woodlandersi, Tomislav Bralič, poleg tega Manca Špik, Klapa Barone, Kingston, Oliver Dragojevič, Eva Lorberg in še drugi. Vsej dobri družbi ob spremnikih ali ob po spletu ob računalnikih želim v imenu uredništva prijetno poslušanje in dober sprem. Vaš današnji popoldanski spremljevalec, moja malenkost, Niko Kuper.

0: Prihodnji konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja pod juni
1: Plivaškega jormaka. Bogat ukvirni spored ob 50-letnici Svave Ute bo tudi letos spet popestril slovenski spored URF.
0: V nedeljo podne bo v Svave Ute na sporedu priljubljena oddaja Voščil. Čestitamo in pozdravljamo. Uživo.
2: Čestitke in pozdrave slavljencu pošiljamo.
1: V glasbenem delu bodo sodelovali Godba na pihala Šmihev,
3: ansambl Skruntani
0: in moški pevski zbor Folte Hartmann. Čestitke in pozdrave sprejemamo od 12:30 prihodu v Svave Ute.
1: V nedeljo 6. septembra
3: z Plivaškega
0: jormaka.
4: Naš slovenski radio na Koroškem.
5: Slovenski spored URF.
6: Za me, za te, za nas.

0: Prihodni konec tedna bo spet v znamenju najstarejšega slavja v Podjuni.
1: Plivaškega jomaka.
0: Letos vas čaka jubilejni okvirni spored ob 50-letnici Slaveje Ute SPD Edinost.
1: V petek. Dobrodelni koncert ob 30-letnici Društva Iniciativ Angola.
0: Ob takrat in sitata.
2: Kot so ti male roke, ki jih ne poznam.
0: V soboto.
1: Trio Alpe, pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki.
0: In gost večera Natalija Verboten.
3: Kot te zagrabi, me pobavi, enkrat se živi, mi treba, da se vedno tri.
1: Nedeljo, oddaja Voščil, slovenskega sporeda ORF.
0: Ansambl Valovi in cela ulica Nori, Kingston.

In za dobrodelni koncert v šotoru Slavija Uta z oktakordom in Sidarto so vstopnice na voljo preko spleta Kulturnega doma Pliberk in na strani angola.at v Mohorjevi knjigarni, knjigarni Haček v Celovcu ter v posojilnicah v Dobrli vasi in v Pliberku. Sedaj pa čas za hiter pregled rezultatov na nogometnih zelenicah. SAK je v Koroški ligi na domačih tleh premagal Nussdorf 3-0. S 7 točkami je po 5 krogih na sredi razpredelnice Koroške lige. V soboto čaka tekma na tujem proti Sankt Mihaelu v Labotski dolini. V podligi Vzhod so se lani v gosteh izgubili s 3-0 proti ekipi iz Svinca, kar je bil že četrti poraz sezone, mlade sezone. Kako ocenjujejo ta razvoj? Predsednik DSG Sele bomo poprašali v nadaljevanju oddaje. DSG Sele je s 3 točkami na 11. mestu 14 mestne lestvice podlige Vzhod. Prehitev jih je Šmihel, ki je doma premagal Metlovo z 2-0. Naprej vodeča v podligi Vzhod je Globasnica, ki je premagala Rikarjo vas s 3-0 in ima 13 točk, toliko kot že omenjeni Svinec. V podligi Sredina je Bilčov spodlegel Šentjakobu z 2-0 in je po 5 krogih le za 1 točko na svojem kontu pred zadnji na lestvici. V prvem razredu Vzhod je Železna kaplja premagala celovški ASK z 2-1. V drugem razredu D pa so amaterji SAK izgubili proti drugi ekipi Reichenfelsa z 1-4.

0: Ja, v športu so darila malo bolj redka. Modrijani in Mareja so peli o darilu, mi se pa povezujemo sedaj z uredništvom ekipe. Tam čaka naš vsakotedenski poročevalec Juri Završnik. Pozdravljen, Juri.
1: Živja.
0: Juri, Vuelta, žalostna zgodba, kako kaže našemu šampionu?
1: Ja, žalostna zgodba, zdaj to je pač normalna stvar v kolesarstvu. Tako pravijo vsi, tako je rekel Tadej, tako so rekli njegovi šefi oziroma tisti, ki skrbijo za ekipo UAE Emirates. Tako da ja, padel je splet okoliščin, res nesrečen splet okoliščin, ki je pripeljal do tega, da je zapeljal na predmet, za katerega še danes ne vejo, kaj je bilo v resnici, ali je bil to kamen, ali je bila to baterija iz fotoaparata kakšnega fotografa, ali je bila to celo GoPro kamera od motociklista. Skratka, ni povsem jasno, kaj je bilo na cesti. V principu pa niti to ni toliko pomembno. Tadej je zapeljal v trenutku, ko je pil vodo iz bidona, vsaj tako je rekel Pavel Sivakov, Francoz, ki je njegov sotekmovalec in je bil zraven njega in ni se mogel izogniti pacu, kajti hkrati je zadel ob kolesarja Vizme, ki je potem zapeljal pred njega in potem je Tadeja katapultiralo preko krmila oziroma preko sprednje balance in je padel na glavo in na ramo. Poškodbe so jasne, zdravnik je takoj povedal pretres možganov, zlomljena in izpahnjena ključnica in kar je morda še najbolj zoprno, na lom, ampak pravijo, da stabilen, sicer ne vem, kaj to pomeni, zlom sedmega vratnega vrtenca, tistega vrtenca, ki povezuje vrat s prsnim delom telesa, kar naj bi terjalo 6-8 tednov okrevanja, kar pomeni, da je njegov nastop na svetovnem prvenstvu v Montrealu, ki bo čez 4 tedne, in pa tudi na evropskem prvenstvu v Sloveniji, ki bo čez 6 tednov, kar precej pod vprašanjem. Ali bo res končal sezono s tem padcem Pogačar, najboljši kolesar na svetu, bomo še videli. Iz ekipe pravijo, da še niso izgubili upanja na to, da bo še nadaljeval to sezono, ampak da bo več znanega po operaciji, ki pa so jo prestavili iz danes na jutri zaradi pretresa možganov in zdravnik, vrhunski zdravnik v Barceloni, ki je drugače tudi zadolžen za karavano ekipe MotoGP, se pravi najboljših motociklistov na svetu, ki se velikokrat znajde na tleh in imajo ogromno takih poškodb in je med najboljšimi, če ne celo najboljši na svetu za operacijo, recimo ključnice ali zgornjega dela telesa, pravi, da je kljub vsemu zaradi vseh varnostnih stvari treba malce počakati in zdaj čakamo, da bo operacija verjetno jutri ali najkasneje v sredo. No,
0: ne bo tale zdravnik, ki se imenuje tudi Angel oziroma Angel Charte, ja, da bo ta upravil dobro delo in da bo zdravel, to je glavno. Da pride nazaj, ja, letos je verjetno vseeno.
1: Absolutno, ja, se pravi, samo da bo prišel nazaj tak, kot je bil, vsaj približno tak, kot je bil pred padcem, ja, oziroma pred poškodbo na Vuelti.
0: Dobro, na Vuelti ima seveda tudi Primož še možnosti, Roglič, štirje, ja, so v bistvu, ki so za naslov, ja, še, ja, v igri.
1: Enrik Mas je trenutno v majici vodilnega, v rdeči majici, Primož Roglič drugi, potem je pa še tu še dva ali tri kolesari, ki še računali na to, da bi lahko zmagali. Roglič je na včerajšnji etapi, ki je bila gorska, se je pogumno boril, na koncu prišel do tretjega mesta in videli bomo, kaj to pomeni, kajti lahko se seveda zgodi od ekipi Red Bull Hansgrohe, Bora Hansgrohe, imajo kar dobro ekipo in če mu bodo stali ob strani, je Roglič sposoben tudi osvojiti peto Vuelto, svojo peto Vuelto, svojo rekordno Vuelto, kar bi bil res izjemen dosežek, ampak v tem trenutku je res na Vuelti vse odprto. Tako pravijo vsi strokovnjaki, da so vsaj 4 ali 5 kolesarjev, ki so v igri za končno zmago, tako da bomo morali verjetno počakati še naslednje 2 tedna, da bomo videli, kdo bo v Madridu nosil tisto rdečo majico za najboljšega na španski pentlji.
0: Pomembna zmaga tudi pri košarkarjih, reprezentanci Slovenije ob kvalifikacijah proti Madžarski, lahko rečemo.
1: Ja, drži, precej zdesetkana ekipa, da ne govorim zdesetkana, če bi rekel zdesetkana, to pomeni, da jih manjka 10 igralcev, ampak jih manjka kar nekaj več igralcev. Kljub vsemu so včeraj v Tivoliju premagali Madžarsko in to kar prepričljivo, kar pomeni, da so to tekmo, ki so jo morali zmagati, so odigrali res dobro, posebej oba veterana, Klemen Prepelič in Aleksej Nikolič, pa tudi Alen Omić pod košem, tako da dejansko so pokazali pravi obraz v pravem trenutku in to je zelo pomembno za nadaljevanje, seveda, ko morajo na koncu osvojiti tretje mesto in potem se morda uvrstiti na svetovno prvenstvo. Morajo igrati brez Luke Dončića, morajo igrati brez kopice igralcev, ki so v tem trenutku v ligah NCAA preko luže ali pa na pripravah pri svojih euroligaških klubih, tako da je stvar kar precej nerodna, če temu rečemo za selektorja Sekuliča, ampak vse se da, če se hoče, temu pravimo star slovenski pregovor, tako da da še gojimo upe in mislim, da je optimizem sedaj po tej zmagi na Madžarsko kar malce narasel.
0: Sicer naj čas že malo priganja, ampak o evropskem prvenstvu odbojkaric v Carigradu moramo govoriti, ker danes igrajo v osmino finala.
1: Ja, v tem trenutku igrajo proti Nizozemkam. Prva dva niza se končala z ena, to se pravi vsak reprezentanca je vzela po en niz, tako da bomo videli, kako se bo izteklo, ampak dekleta so nabrušena, dekleta so dobro pripravljena in upamo, da jim bo uspelo premagati Nizozemke in se vrstiti v četrtfinale, kar bi bil seveda velikanski uspeh. In pa morda tudi prišli do polfinala, kar pomeni, da se bo moral cel strokovni štab obriti brade oziroma obriti vse dlake po telesu, kar pomeni, da bi bilo bo kar zanimivo pogledati strokovni štab. Recimo upamo, da bodo dekleta toliko motivirane tudi za to, da bodo videli.
0: No, dvomim. Mene ne bi motiviralo, moram reči, ampak sej, to je nekaj spet druga reč.
1: Ja, tebe ne, ampak dekleta pač.
0: Ja, boh veče ne. Dobro, hvala lepa za to poročilo in do prihodnega tedna, Juri.
1: Ja, lepo pozdrav do naslednjič.

0: Ja, in to je bil Vili Resnik, Lepa za umret. Bližamo se že 16:30. In to je tudi čas, ko poizvemo običajno, kaj boste slišali v žurnalu Studio ob 17. Ob meni odgovorni urednik. To je danes Marjan Koletnik.
1: Jutri se začenja tretji antifašistični tabor, ki ga organizira Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Po lanski delno nezakoniti policijski raciji na Peršmanovi domačiji, ki je vzbudila veliko medijske pozornosti in razburjenja, letos tabor poteka ob Zablaškem jezeru občini Škocjan. Policijska racija na Peršmanovi domačiji je sicer pustila posledice, vendar pa sodelovanje z ekipo na Peršmanovi domačiji zaradi tega ni bilo prizadeto, pojasnjuje Mira Gabriel iz Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju.
2: Mi smo še vedno v povezavi z njimi. 5 vodstv bo za udeležence tabora, da se bomo bolj vozili. Potem vseeno imamo v okolici Peršmana tudi pohoda 2, tako da ostajamo vsebinsko na vsak način s Peršmanom v povezavi. Tudi ena delavnica o antislavizmu nastaja v kooperaciji z posredovalkami muzeja.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

Upam, da imate tudi vi danes dan zaljubljenih ljudi. Z Jurijem Završnikom sva se malo zaklepetala, kot se to običajno zgodi. Nisva utegnila povedati še rezultatov nogometnih tekem iz prve lige slovenske v sedmem krogu in tam je se zgodilo nekaj zelo zanimivega in sicer Brinje Grosuplje, prvoligaški novinec, je nadigral Evropsko Celje. Kar 4-1 so zmagali boleča zaušnica za branilce naslova prvaka in sladka prva domača zmaga Grosupljčanov. Na vrhu lestvice je po sedmem krogu še edini neporaženi Maribor, ki je v Lendavi ugnal Nafto s 3-2. Nogometaši Olimpije pa se še niso pobrali po šokantnem pokalnem izpadu. V sedmem krogu državnega prvenstva so v športnem parku Domžale samo remizirali s Kalcijerem iz Radomelj 0-0, se glasil končni rezultat. Aluminij je doma izgubil proti Kopru z 0-1 in Bravo je gostil Muro in jo premagal z 2-0. Toliko rezultati prve nogometne lige v Sloveniji.

0: slovenski spored, šport.
1: Košarki sedaj, kjer je še mesec dni do začetka sezone v prvi avstrijski zvezni košarkarski ligi, kjer je minula 4 leta za ekipo North Dragons iz Železnega na Gradiščanskem igral rojak, koroški organizator igre Valentin Pasterk. Sedaj pa je odjeknila vest, da je podpisal za letošnjo sezono pri graškem prvoligašu basketbal Eagles Graz. Seveda, nas zanima, kako je prišlo do te zamenjave na Štajersko in to bomo kar sedaj izvedeli neposredno. Pozdravljen, Valentin Pasterk.
2: Dobar dan.
1: Ja, zadnje 4 leta si igral v Železnem pri North Dragons, sedaj pa je odjeknila vest, da si podpisal pogodbo pri Grazu. Kako je prišlo do te spremembe in zakaj?
2: Mislim, pogodba mi je potekla v bistvu v Železnem. Imel sem željo po spremembi, bili so tudi kar več klubov je bilo v pogovoru, da bi menil, konc konca sem se pa odločil, da pridem v Graz.
1: In to je kak dolga pogodba za to sezono ali za več let?
2: Za to sezono imam pa še opcijo za podaljšanje. Se je odvisipalo od mene pa od kluba v bistvu.
1: Za tebe je to zdaj lažje, oziroma kje ti živiš, ker prej si je v Železnem in zdaj Graz, to je le razdalja, kako bo to šlo?
2: Ker smo v bistvu iz Železne Kaplje oziroma Celovca, je zdaj seveda bliže domovini, da sem v Gradcu, imam pa tle tudi stanovanje od kluba, tako da živim v Gradcu od zdaj naprej.
1: In tvoja naloga, tvoja vloga, kje boš igral, na kakšnem mestu, na kakšni poziciji, je to že jasno?
2: Na poziciji organizatorja igre, to je v bistvu moja pozicija, ko že igram celo življenje in smo pa še veda čisto v začetku vsega, tako da nekako vloge v ekipi se malo vidijo pol po treningih, po prvih tekmah in to je pač ta navaden potek, kako se ena ekipa gradi.
1: In kdaj se bo začela sezona, koliko časa priprav imate še?
2: Imamo zdaj en mesec priprav, imamo seveda kar nekaj tekem še, eni nasprotniki še niso čist jasni, začnemo pa na Tirolskem v Kufsteinu 27. septembra.
1: To se pravi, do 27. septembra čas, da se uživiš, poznaš svoje igravce že ali je to čist nekaj novega zdaj?
2: Dost nekaj igravcev že poznam. Sem že bil v Oberwartu 5 let nazaj z enim dobrim prijateljem v bistvu v ekipi. V bistvu imam stik tudi z drugimi igravci z domačini. Američani, ki pridejo, se jih bo 5 v ekipi, še ne poznam, tudi če nikoli niso bili v Avstriji, ampak ponavad se vedno kar hitro sporazumemo.
1: Uh-huh. In trener, njega poznaš?
2: Trenera tudi poznam, je Slovenc, Erwin Drakšič, je že dolga leta trener v Gradcu in ne gre že v bistvu poznam, ja.
1: Je sicer še kak Slovenc v ekipi?
2: Ne, nobenega.
1: No, cilj pa verjetno seveda osvojiti naslov prvaka.
2: Je tako, da je klub čist, imel je en rebranding, novo predsedstvo, nov management. Malo se je vse spremenilo v Gradcu, ker je tudi za mene bilo bolj simpatično vse, da pridem sem. In imajo velike cilje tudi tle za naslednje leta. Po mojem pa je prvi cilj enkrat uspeti playoff in kakor vemo, v košarki je v playoffu vse možno. Zdaj smo tudi z Eisenstadtom, ko smo v bistvu bili sedmi rednega dela, prišli v finale pred lansko sezono, tako da playoff je na vsak način cilj.
1: In za vse tiste, ki ne vedo, ti igraš košarko zdaj glavno poklicno ali ne?
2: Glavno poklicno, ja. Študiram preko spleta še ekonomijo in informatiko, da imam tudi še malo kaj drugega, poleg športa, ampak poklicno pa igram košarko.
1: Potem želim pa seveda veliko uspeha ob novi sezoni pri Eagles Graz in da bi vse uspelo, kakor si to želiš.
2: Hvala lepa. Hvala za klic.
1: Tako, simpatični profesionalni košarkar iz Železne Kaplje, Valentin Pasterk, ki je za letošnjo sezono podpisal pogodbo pri avstrijskem prvoligašu basketbal Eagles Graz in seveda bomo spremljali tudi to sezono in njegovo igro v naslednjih mesecih. 27. septembra se bo začela nova sezona v prvi avstrijski košarkarski ligi.

0: Lionel Richie, je to Just For You, samo za vás si gramo prijetno glasbo, upam da uživate slovenskim sporedom u RF. Škofijsko športno društvo DSG Selje je vabilo minuli teden mlade na športne dneve, ki postajajo v selah ljuba tradicija. Seveda nas zanima, kako so potekali ti dnevi, koliko je bilo udeleženk in udeležencev in kako so ti dnevi sploh zamišljeni. Zato smo poklicali predsednika športnega društva DSG Selje, Petra Oražeta. Torej, gospod predsednik, kakšni so bili letošnji športni dnevi za podmladek v selah?
1: Ja, letos smo imeli že 6 športne dneve, tudi letos 3 dni, od ponedeljka do srede. Imamo tako, da imamo prva 2 dneva, imamo 3 panoge, ko vsi otroci grejo vsi panoge, skusajo nogomet, namizni tenis, plezanje. In za 3. dan imamo bolj zaključek, to leto smo imeli to pohod po selah in to je to. Ja.
0: Kakšen je namen teh športnih dnevov, da spoznavajo nove panoge ali da se urijo tam, kjer itak že vadijo?
1: Vsega malo. Prvotna ideja je bila pred 6 leti, ko je bila korona, da otroke spet spravimo do športa. Seveda imamo različne, kako bi rekel, otroke. Eni, ki so že ureni, drugi, ki so pač na novo, ki spoznavajo šport in tudi različne panoge. Eni so v nogometu boljši, drugi so v namiznem tenisu boljši in naloga od nas je, da vsi otroci spoznajo vse panoge in da se pol tudi, da tudi vidijo, ki so morda bolj nadarjeni in da jih pol lahko tudi usmerimo, ko so večji ali postanejo starejši, da se pol lahko sami tudi odločijo, kaj se jim bolj dopade, morda tudi bolj začnejo več trenirati, kakorkoli že. Cilj in naša naloga je, da spoznajo otroci vse te panoge in da jih naučimo.
0: In kako sprejmejo otroci to, koliko mladih je sodelovalo letos?
1: Letos jih je sodelovalo 33 otrok, to je približno tudi isto število kot v zadnjih letih. Sprejmejo to zelo, zelo pozitivno. Na zaključnem dnevu po izmire naredimo kratko anketo in tudi letos smo dobili čisti jasen nalog strani otrok, da nadaljujemo z športnimi dnevi, tako da že planiramo za naslednjo leto.
0: In če imam že predsednika društva DSG Selje pri telefonu še vprašanje glede razvoja društva kot takega, pri nogometu smo ja videli, da je zdaj kar nekaj porazov za poredom, ampak sicer splošno z vsemi sekcijami, kako ste zadovoljni?
1: Športno društvo Selje je postavljeno na zelo dobrih temeljih, kar se tiče nogometa, vemo za vzroke, vsi ostanemo mirni, vemo na čem moramo delati, vemo, da imamo dobro ekipo, in zaradi tega tudi ni zdaj kake panike, tako da dobro treniramo naprej in sreča se bo enkrat vrnila. Kar se tiče drugih sekcij, smo zelo dobri tudi letos, na primer v namiznem tenisu, kjer bomo prvič v zgodovini imeli celo 4 moštva, ki bodo sodelovali pri prvenstvu. Tako da razvoj društva je zelo pozitiven in na to smo lahko ponosni.
0: Omenili ste tudi razloge, ki jih vsi poznajo. Kakšni so pa razlogi, zakaj zdaj v nogometu ni tako teklo?
1: Je tako, da nekaj smo dobili novih igralcev, ki se morajo tudi vključiti čele v sistem, v ekipo. Imamo, predvsem smo imeli zdaj na začetku mlado ekipo. En vzrok, drugi vzrok je tudi, da so imeli določeni igralci tudi dopust. Jaz mislim, da se bo zdaj, ko se bo začela tudi šolsko leto, da se bo vse spet malo umirilo, vse pride v svoj sistem noto, tako da bomo mi lahko zdaj septembra, mislim, da bo pol postali to boljše in da bodo tudi rezultati tako štimali, kako se jih tudi želimo.
0: Tako pravi Peter Oraže, predsednik športnega društva DSG Selje, glede nogometne ekipe, kjer pričakujejo s šolskim letom, ko bo ekipa igrala v kompletni postavi, tudi spet zmage. Po 5 krogih so zabeležili 1 zmago in 4 poraze. Zato pride prav tudi, da imajo nogometaši iz Sev v 6. krogu prihodnji konec tedna prosto in naslednjo tekmo rešile ob začetku šolskega leta, to pa zato, ker bi morali sicer sedaj igrati proti Šentandražu iz Labotske doline, klub, ki je letos tik pred začetkom prvenstva, ko je bil žreb že določen, svojo udeležbo odpovedal za vse leto. Vsekakor želimo društvu DSG Selje v vseh sekcijah še mnogo uspeha in dober razvoj. In dobro gre še naprej v vašem slovenskem sporedu, RF upam tudi za vas. Imamo še nekaj takto glasbe sredo do polne ure, ko bo na vrsti osrednja informativna oddaja popodneva, tudi ob 17. slovenskim žurnalom, katerega bo vodil kolega Marjan Koletnik. Po slovenskem žurnalu pa vabim še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, ki je danes spet v znamenju iz bogate glasbene zakladnice. Naš glasbeni urednik Hanzi Kežer je segel globoko v naš zvočni arhiv, ki je zelo bogat in izbral nekaj biserčkov in biserov za vas. Torej, do 18. ure imam marsikaj za vas. Ostanite z nami še naprej, splača se.

Tako so davnega leta zapeli zbori Bilka in Gorjanci skupaj 1956. leta posnetek, ko je vodil ta dva zbora Pavle Kernjak. Rože je na vrtu plela. Naslov, ki smo ga slišali na začetku glasbene oddaje, naša pesma, ob kateri vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, prav prisrčno pozdravljam. Danes spet pod geslom iz bogate zakladnice, glasbene zakladnice, saj naš glasbeni urednik Hanzi Kežar za vas spet pobrskal v našem bogatem zvočnem arhivu in izbral nekaj posebnih posnetkov iz davnih časov. In v prvi trojici teh posnetkov je postavil slovensko gimnazijo, zbor slovenske gimnazije, ki je leta 1968 pod vodstvom Franceta Cigana posnel pesem Prisega. Tamburaši Slovenega Plejbrka in Paul Lausegar kot dirigent so posneli Vesela plesavka, to je ena posebna polka. Še prej pa prisluhnimo moškemu oktetu iz Šentvida, ki je leta 1954 posnel pesem Kaj pa dekle tukaj delaš?

Tako so peli dijaki Slovenske gimnazije davnega leta 1968 pod vodstvom profesora Franceta Cigana. Poslušate glasbeno oddajo Naša pesem, kjer danes vrtimo posebne posnetke iz našega bogatega zvočnega arhiva slovenskega sporeda ORF in v naslednji trojici bomo slišali posnetek iz

Tako je pev mešani pevski zbor Danica, davnega leta 1969. Danes v glasbeni oddaji naša pesem Hodimo malo po zgodovini naših posnetkov. V naš zvočni arhiv je segel naš glasbeni urednik Hanzi Kežar in za naslednjo trojico izbral Sevski kvintet, ki je leta 1977 posnel Oj ti Španič moj, na istoimenski plošči je ta posnetek tudi. Godbena pihala Šmihel je poslednja leta 2012 za Žgoščenko uspešno naprej Gorenska in še prej Obirski pevski zbor bomo slišali, ki je leta 1954 pod vodstvom Tomaža Holmarja posnel pesem Kmet vse jav je Ejdico.

Tako je pel Sevski kvintet leta 1977, ta posnetek je tudi bil za ploščo Ojtiš Španič moj, ko smo v slovenskem sporedu Oref tudi snemali za naše skupine in skupinice za posnetke in plošče. V naslednji trojici našega današnjega naše današnje zbirke iz bogate skrinjice pevskega izročila bomo slišali oktet Poljana pri Mežici z pesmijo Mamica, ta posnetek je iz leta 1976. Muharjev mešani sekstet Išen Petra na Vašinjah je tudi v tej trojici in sicer posnetek iz leta 1953. Glejte, že sonce zahaja bomo slišali. Iz leta 1963 pa je posnetek vokalnega kvinteta Slovenskega prosvetnega društva Zvezda. Predvidevam Hodiše, vodja je bil Folte Pavlič, vasovalec.

Tako nam je zapel oktet Poljana pri Mežici in v zadnji trojici današnje glasbene oddaje Naša pesem bomo slišali kvartet Rož, posnetek iz leta 1994, priredbo Antona Nageleta Sem hodil po gmajni. Eda in Silvija Velik iz leta 1992, posnetek Preljubo, veselje, oj kje si doma, bomo slišali še malo prej in tako je sedaj dijaki Slovenske gimnazije leta 1972 pod vodstvom Joška Kovažiča Barčica po morju plava.

Tako nam je za konec glasbene oddaje naša pesem zapel kvartet Rož, posnetek iz leta 1994 je zaokrožil glasbeno oddajo in s tem tudi popodanski slovenski spored v RF. Upam, da ste preživeli z nami. Prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali na tem valu kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu RF pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. uri zjutraj, ko se bomo spet slišali. Saj imamo čas počitnic in imam tudi častno nalogo, da vas pospremim v torkovo jutro. Jutri od 6. naprej se spet slišimo. Do tedaj, srečno!

0: Zdaj smo pa prišli do točke, kjer pa je nujno, da se spregovori o tem, ta drugem, o gledalcu, ki pa je tako rekoč druga najpomembnejša stvar, oziroma včasih se meni zdi, da mogoče prva najpomembnejša stvar samega procesa vije negative, ali pa če se pogovarjamo zdaj znotraj VN Lab-a, ki je v bistvu feedback, ne? Kjer ta tvoja, to tvoje osebno iskanje, to ti, ta bazična odrska prezenca, to trešči ob pogled drugega, ne? Ki je eksplicitno tudi ena od glavnih zanimanj vije negative, ne? Pa bi mogoče, da bi še to polje odprli, v bistvu polje feedbacka, kako se ga daje, mogoče tudi malo skozi proces, če se je to razvijalo in kako zelo pomembno je v bistvu prav pri VN Lab-u, ne? Oziroma mogoče posledično seveda kar pri ustvarjanju, no, kakršnem koli.
1: Eden izmed temeljev, ki določa vijo negativo, je prav razmerje do gledalca, ne? Že od začetka. Ne? Izhaja iz preprostega dejstva, da za teater potrebuješ dve stvari.
0: Enega na odru, pa enega v publiki.
1: Tako, ne? Brez tega ni. Pa za nalož govorimo o gledališču, ne? Ker mislim, da je o tem govoril Krotovski, ko je razlagal principe redukcije, ne? Da je pravzaprav to osnova. Ne? Eden, ki nekaj izvaja in eden, ki nekaj gleda. Ne? Eden, ki je kao aktiven, miga, in eden, ki je pozoren, pasiven, pa, kar je narobe sicer, ne? Oba zelo delata v resnic. Ne? Jaz sem potem, ki gledam predstavo, stokrat bolj utrujen od unih, ki so predstavo igrali, ne? Oni se mi gledajo zdaj zmeri zelo zadovoljni, pa razigrani, jaz pa potovčen, pa pobit.
2: Pa tudi razmerje bo šta zgradita, ne?
1: Ja, ne? In zdaj, to je osnova, ne? In iz tega izhaja vse pravzaprav, kar počenjamo, ne? Iz razmerja med njima, ne? Ona dva sta v nekem razmerju, zelo intenzivnem razmerju, ne? In tukaj je bilo veliko dela narejenega v prvih letih vije negative, da smo se navadili biti gledalci. Ne? Se pravi, moja odločitev je bila že od vsega začetka, da mi v resnici moramo najti način, kako biti svoji lastni gledalci. Ne? Ne samo, da je, rekel, režiser tisti ultimativno poklicani gledalec, ki sedi pod odrom in govori, kaj zdaj oni morajo narediti, da bo predstava dobra. Ne? Ampak da je to naloga nas vseh. Ne? In takrat je prišlo do razvoja pravzaprav te metode, po kateri tudi VN Lab poteka, ne? Da imamo dve osnovni nalogi, ne? Ena naloga je biti v tem kreativnem procesu, ena naloga je biti avtor, ne? Izvajalec, in druga naša naloga je, da znamo biti sami sebi tudi gledalci, ne? Sprejemniki tega, kar počenjamo. Ne? Skratka, naloga ekipe je bila zmeri, da gleda izvedbeni predlog, nekdo ima neko idejo, celotna ekipa, 5-6 ljudi, ki dela na projektu ali pa več, ne, ta predlog mora pogledati kot gledalstvo in potem dati feedback na ta predlog. Ne, to bomo dali noter ali to bomo dali ven, naprimer v projekt. Ne. Ampak neka refleksija tega, kar smo videli. Ne. Včasih so predlogi sami po sebi mogoče izgledajo zelo štorasti, ampak velikokrat je nekaj zanimivo misel se skriva zadaj, ne, za katero mogoče sam performer niti ne ve, ne, pa ga preseneti. Ne. In da bi odkrili vse te možne skrite misli, ne, ki jih pa lahko izbrska samo gledalec, ne, se postavljamo v poziciji gledalca. Ne. In probamo pogledati na to, kaj je izvedbeni predlog, kaj se predlaga, ne, za vseh možnih kotov, ne, Potem v letih tega prakticiranja tega postopka, ne, sem odkril, da so predvsem trije nivoji tukaj blazno pomembni, ne, da znamo artikulirati, kaj smo razumeli, ne, a sploh razumemo, kaj dela človek pred nami, ne, in zakaj to počenja, ali pa da ne razume, pa zakaj ne. Potem, kakšno razmerje je vzpostavljeno med nami. Ne? Za mene je tudi razmerje to, da ti nekdo gre na živce. To je zelo aktivno razmerje. Ne? Ali pa, ne? Zelo. Ali pa, da ne vem, ti je nekdo duhovit, ne? Pomeni, da te zelo pritegne. Ne? To so zelo intenzivne razmerje. Treba je to artikulirati. Ne? Kakšno je to razmerje? Ne? In sedaj tudi kakšna so bila neka, kaj je sprožil ta predlog, ne? Kaj je sprožil meni od emotivnega do asociativnega, ne? Velikokrat, ne, je gledanje zgolj nek impuls za mojo lastno zgodbo, ne? In to zgodbo je treba deliti, ne? Fajn je, če mi med sabo lahko delimo kot prvi, ne? Kakšne vse potencijale ima tak predlog, kaj vse lahko, dajmo reči, temu striga. Ne? Tega ti kot eden, recimo režiser, ne, tega bogatstva ne moreš dati. Ne? Jaz se ne morem razcepiti na 7 ljudi. Ne? Se pravi, in to bogatstvo smo probali dobivati noter in tako teče tudi 12 let. Ne? In ta feedback je izjemno pomembno urodje, ne? Seveda ga ne uporablja samo via negativa, ima milijone in tisoče različnih inačic, kako se to dela, zakaj se to dela, ne? Včasih je lahko tudi strahoten zaviralec, če se to ne dela prav, in killer, ne? Ampak kljub temu je pa nekaj, kar naj bi dalo avtorju, ne, nekomu, ki proba artikulirati svojo izvedbeno idejo, naj bi mu dalo dovolj enega materiala za to, da gradi to idejo naprej. Od nekih mogoče asociacij, do nekih občutkov, do nekih korekcij, ki jih je treba narediti, do strukturiranja drugačnega, ker smo napačno razumeli nekaj, je treba drugačno narediti, ali ker nismo razumeli, je predtem treba še nekaj drugega narediti, da bomo to razumeli, in tako naprej, in tako naprej. In to naj bi pomagalo avtorju, ne? S tem, da jaz kot režiser se zmeri izogibam nekim preveč končnim idejam, ne? Sugestija. Mogoče bi pa to, ne? Premisel, ne? Ni pa nujno, da je sploh kakaj sugestija, ne? Pomembno je, da ti sam pri sebi znaš sklepe narediti, ne? Da to znaš slišati, ne? To je najbolj ključno tukaj, ne? Da znaš živeti s tem, ne? Da te, prvič, da znaš živeti s tem, da te nihče ne razume. Ne? Da znaš živeti s tem, da trenutno še nikomor nisi zanimiv. Ja. Ne? Da znaš živeti s tem, da se ti ne smejijo tam, kjer si ti mislil, da je to najboljši štos na svetu, ki ga imaš za narediti in tako naprej. Ne? In zakaj ne? Ne?
0: V bistvu, na nek način feedback postane ta zahteva, o kateri si prej govoril.
1: Ja, feedback je, veš, na nek način skrita zahteva gledalca, ne? Ja. Ne? Peč, dostkrat imate navado v lebu reči in potem vas jaz upomnim, ne? Joj, mene pa zdaj zanima, kaj bi pa ti pol naredil, pa tako naprej. Ja, to je super, ne? To pomeni, da te zanima zdaj, ne?
0: Ja.
1: Ne? Mislim, seveda, ne? Ampak to je na nek način, mi smo vsi gledalci v prvi vrsti, ne?
2: Mogoče samo tukaj, da razjasnimo malo tistim, ki poslušajo. Vsi kot ja pridemo, so gledalci.
1: Govorimo
2: vsi,
1: o lebu.
2: V lebu, ja. Vsi gledajo drug drugega.
1: Ja.
2: Vsi morajo pokazati prizor,
1: ja.
2: Vsi se morajo na njega odzvati, res.
1: Ja, res.
2: In potem sedijo feedbacki na to, kar je bilo pokazano, ki služijo tako tistemu, ki je zadevo izvajal, kot tistemu, ki feedback daje. Tudi za svoje projekte, ki ga ima pripravljenega, ki je pokazal naprej. Ne? In če tak povzamem, si veliko več gledalec, ki opazuje in kanalizira tisto, kar mu je prizor dal, kot pa tisti, ki je strogo na odru izvajalec.
1: Ja, res je. Ne? Se pravi, 90% časa porabiš za to, da gledaš druge. Uh-huh. Ne? 1/10 časa pa porabi za to, da pokažeš, kaj je tvoja ideja.
2: In to pomaga tako onemu na odru, kot vsem tistim, ki feedback dajemo. Tako jaz te zadevo vidim. No.
1: Lepo, da tako vidiš, ja. Ker je tako tudi mišljen, ja. Ampak kaj veš, ti si vse en režiser, ne?
2: Ja.
1: Tle, mogoče malo razumeš, kako je to pomembno. Ampak po drugi strani, zakaj je to pomembno? Ne? Če se navežem na relevantnost in tako naprej, ne? Feedback nekega kolektiva, ne? Zato je fajn, če je na lebo, naprimer, 5-6 ljudi, ne? Sam 2, ne? Je neke sorte skompresirana, ne? Trenutna neka kolektivna misel, ne? Ki jo komod lahko projiciraš, aha, kaj takega bi se mi lahko zgodilo, če bi zdaj šel to izvajati, ne vem, kamorkoli pač. Ne? Mi ne moramo iz svoje kože, ne? Mi kot gledalci imamo neko svoje pričakovanje, neke svoje zahteve. Ne? Tisto, kar se meni zdi zelo pomembno pri feedbacku in zakaj se 90% časa posveča temu in zakaj vsak mora artikulirati svojo misel, je prav v tem, da si ti prisiljen ne zgolj v, dajmo reči, umetniško artikulacijo, ne, ampak predvsem v miselno. Ne? Ti moraš na nek način razvijati svojo misel in svoj odnos do tega, kaj počenjamo in boš počenjal. Ne? Tisto, kar mene moti dost krat, je, da ne vidim nobenega jasnega stališča, ko gledam stvari. Ne? In tisto, kar bom zmeri oboževal, naprimer, so ljudje, ki imajo zelo močno stališče, od njega ne odstopajo in, bom rekel, trmasto strajajo na njemu, so morali pa do njega prideti v 10-20 letih. Ne? Uh-huh. Eno tako ime, ki mi zdaj hodi po glavi, je Belatar, naprimer. Ne? Uh-huh. Ne? A veš, klobuk dol. Ne? Tudi nad njegovo odločitvijo, da je Turinski konj zadnji projekt, ki ga je naredil, ker je s tem že povedal vse, kar je lahko povedal in na drug način in potem nadaljevanje. Ne? Ampak, ne? Bom pa delal delavnice, bo pa to šola, ampak ne edukacija, ampak osvoboditev od umetnosti. Ne? Osvobajanje je potrebno. Veš, to so neke stvari, ki jih pogrešam. Ne? Pride do nekega stališča, saj ni treba, da je to radikalno. Ne? Zato potrebuješ gojiti feedback, ampak ne samo, da ga poslušaš, ampak da ga artikuliraš. Da to znaš povedati. Ne? V tem smislu sem izjemno staromoden in bom zmeri zagovarjal trditev, da dokler ne artikuliraš svoje misli, nič ne misliš. Ne? Oziroma samo misliš, da misliš. Ne? Misel je treba artikulirati. Ne? Artikulacija je pa kompleksna. Ne? Sploh v polju, recimo v takem polju, kot je umetnost. Ne? Ne samo izvedbena performance, ne? Vse tudi glasbene. Kako govoriti o glasbi? To je zame znanstvena fantastika, kako govoriti o glasbi. Uh-huh. Ne? Zdaj, ki sem delal z bendom, z Svojatijo, kako govoriti o glasbi. Oni si izmišljajo razno razne besede, zamazanc, pa neke take čudne izraze, ne? Da se razumejo, kaj je kje kaj. Ne? Feedback ni zgolj orodje, ki naj pomaga izvajalcu, ne? Ampak predvsem nam, da znamo misliti same sebe. Ne? In tukaj je, sem zmeri poudarjal, ne, da vi negativi ustvarjalni proces tretiramo v prvi vrsti kot miselni proces. In da tukaj, da gojimo veščino misli. Ne? In če ti probaš to neko misel na ta prav način reprezentirati na odru, potem bom rekel, tukaj not prihajajo neke druge veščine, kot je telesni gib, govor, ne? Ampak neke dost bolj metafizične veščine, kot je to zvenenje, o katerem smo govorili. Ne? V nekem drugem registru se stvar dogaja. Ne? In vse to naj bi generirala praksa feedbacka. Ne? Ker ena taka praksa, ki se jo da naučiti, in izučiti in izmojstriti. Ne? Ampak jo je treba gojiti. Ne? Jaz to gojim že 25
2: in
1: let.
2: In verjetno je pomembno, da je to kolektivno. Moja izkušnja je bila, da ni bilo vseeno, če sem bil prvi na vrsti za feedback, peti ali pa zadnji.
1: Seveda ni vseeno. Ne? Seveda je težje dati zadnji, ker se nočeš ponavljati. Ne? Ali ti pa je lažje, zato ker ti drugi dajo dovolj stvari za premisliti, ker si jih sam nisi spomnil. Ne?
2: Ja.
1: Odvisno od človeka do človeka. Ja, ne? Ja. Je pa fajn, da je kolektiva, ne? Ker to na nek način spodbuja razvoj misli. Ne? Čeprav, ne, če in v nekem trenutku si obsojen biti sam, naprimer, če govorim iz svoje pozicije kot režiser, ne? Takrat je pač edini feedback, ki ga lahko dam, ta moja omejena glava z omejenimi pričakovanji. Ne?
0: Ja, ja. A se ti zdi, da je to, kaj si zdaj govoril o tej gojenju misli, ne? V nekem takem, ne vem, če bi lahko rekli, dialektičnem nasprotju z intuicijo, o kateri si prej govoril?
1: No, vsi si rekel, da je dialektično, ne? Ne nasprotje.
0: Ne nasprotje,
1: Je dialektičnem odnosu, ne? Se oplajate, ne?
0: Tako
1: je. Zelo pomembno je, da ti vlastno intuicijo znaš negovati. To se mi zdi.
2: Ko rečeš negovati, misliš kaj?
1: Da jo poslušaš. Težko je poslušati.
2: Okay.
1: Dosti krat je meni intuicija zelo pametne stvari svetovala, pa sem bil trmast. Sem rekel, brez veze.
0: Ne?
1: Veš, intuicija je taka zelo tiha, pa nežna, prišepetovalka. Pa tako malo pride, tako pa, daj nehi srat. Ne?
0: Če se mogoče ravno preko tega stopimo v ta zaključni del podcasta, kjer mava mi dva, kjer naju Zoranom, zanima naju, kaj je pot naprej, kaj so plani za Via Negativo, po drugi strani pa ne samo to, tudi sva hotela vprašati, kaj bi bil nasvet za naše prihodnje delo, ne samo za MB Labom, tudi nasplošno, pa bi za trenutek samo prekino, pa bo to mogoče zdaj majhna digresija iz tega toka, v katerem smo bili, ampak naj jo je za Zoranom zelo zanimalo, pa je povezano tudi s tem, da si ti pisal magisterski program za AGRFT pred leti, da se prav navežem na to, kaj si ti rekel, ne? Bela Tar, ki se posveča, torej ne izobraževanju, ampak deljenju izkušenj, je lahko tak rečem, kje je tukaj ta program, oziroma če bi nam hotel kaj več povedati o tem.
1: Ali vse je to povezano, ne? Mene izjemno izpolnjujejo te edukacijsko-pedagoški, inkubatorski procesi, v katerih se znajdem, in sem zelo rad v teh postopkih, zmeri rajši in zmeri manj me veseli zauzeti neke avtorske pozicije in ne, sem že malo trujen od samega sebe, ne, ampak z velikim veseljem pa spremljam druge in v tem smislu je, če me sprašuješ o neki perspektivi, ne, je to trenutno perspektiva, ki me zanima, ne, sej smo začeli MB Lab delati, ne, sem si naložil MB Lab še zran v Neleba, ne, s Parlom nadaljujemo in si želim, da bi Parl bistvu prevzela Akademija za gledališče, ker Parl se zdaj zadnje leta tam dogaja, ne? In jaz sem že predlagal, ampak stvari očitno terjajo svoj čas, ne, bomo rekli.
0: In se to tudi ostavili, ne?
1: Ja, ne? Ampak pač, ne, trenutno vsaj sem prišel vsaj do te točke, ker je vsem jasno, da Parl v tem formatu, na primer, ki ti trenutno ne bo mogel dolgo več živeti, da mu je treba najti stabilnejšo institucionalno podporo in da ta institucionalno podporo lahko da akademija, ki ima infrastrukturo idealno za tako rezidenčno prakso, ki ima tudi neki kadre, ki ga to zanima, ne? Halo, ne? Da bi to lahko postala neka kontinuirana rezidenca, tipa poletna šola, ki se v bistvu širi čez regijo Balkana in Zahodne Evrope, na primer. Ne?
0: Ja, ja.
1: Skratka, zanima me razvoj teh formatov. Ne, res je, da so vsi neobičajni. Ne? Tako v nalep je izjemno zahteven format za vse, ki se odločijo trmasto delati, ker pač zahteva ogromno časa. Ne? V tem smislu je zahteva. Ne? Glede na to, da ljudje imajo zmer manj časa, ker jim pač, ne vem, socialni mediji in tako naprej pokurijo ogromno časa pa energije, ne morem imeti časa za to. Ne? To razumem. V tem smislu je celo že malo zastarel format. Ne? Ampak mogoče je pa prav pametno ustrajati na tem. Ne? Vzami si vsak vikend 7 ur, pa si vrtaj po nosu, poglej, kaj on človek hotel narediti, na primer, pa probaj to artikulirati. Ne? To, ki me pa sprašuješ, je bila pa, v resnici sem bil povabljen za strani akademije, ki je detektirala, da bi bilo dobro nekaj narediti v smislu sodobne scenske prakse, izvedbene prakse na akademiji, ne? Da vsake tog časa se nekdo pojavi na akademiji, ki hoče delati performans ali pa kaj podobnega, ne? Da bi bilo fajn, da bi seveda obstajal tudi nek magisterski program za sodobne izvedbene prakse. Ne? In jaz sem bil tisti, ki so ga poklicali. Ne? Sem rekel, živjo, super, mislim, da kličete na pravi naslov, z veseljem bom to napisal. Ne? Jaz sem naredil program, ki je bil izjemno interdisciplinaren, ki je vključeval vse živo na šoli, od dramaturgije do filmarjev, vse se mi zdelo pomembno. Ne? Ampak jaz sem predvidel, da bi to moral biti 2-letni študij, pa je že bil problem, da je lahko samo 1-letni. Ampak sem rekel, ok, lejte, vse tle je, ne? Ampak ta program je bil, mislim, da je že 2-krat zavrnjen za strani univerze, ne? Kaj pa zahteva določene finančne sredstva in mislim, da bo še nekaj časa trajalo, pa je, da bi ga bilo dobro nadgraditi mogoče, ne zgolj, ne samo za strani gledaliških ustvarjalcev, ampak tudi vizualnih, pa glasbenih, ker v bistvu vse gre za neko bolj multidisciplinarno prakso, ampak to pa ni več v mojih rokah, ne? Tako da ne vem, kaj se bo s tem zgodilo tudi ne bi zdaj upal reči, da se bo sploh kaj zgodilo, ne? Pač, mogoče je pa po svoje ta program že skoraj da zamudil svojo potrebnost.
2: Zakaj misliš?
1: Pa ne vem, imam čutek, da smo se znašli v nekih neravno produktivnih časih za tako prakso, zelo izmučeni, izmatreni, a lahko pa, da se sam jaz tako počutim, zelo izpraznjeni, ne? Kot da nek način padamo neprestano prazno. Ne? Ni samo naš problem to, ne? Slišim, da se tudi novi mediji ukinjajo za kritiko in če sko stvari padajo prazno, ne, zakaj bi se naj nekdo 5 let matril za to, da bo 30-minutni performans naredil.
2: Samo Bojan, zdaj si ravno opisal vse pogoje za to, da v naslednjem koraku se te zadeve spostavijo. Mislim, to, kar si opisal za tišče pred nevihto.
1: Ja, upam, ja. Upam. Ne? Ja. Sej zato pravim, mogoče se ja. Samo jaz počutim utrujenega, pa tako naprej. Ne?
0: No, pa da vendarle zaključimo na malo bolj pozitivni noti. Je to, kaj si prej rekel, da zelo rad spremljaš ljudi, je res, da spremljaš pri, v bistvu pri njihovem razvoju kot odmetniki in je zdaj res nima več časa, da bi šli v globine tega, so v bistvu in VNLab, in Parl, in kak bi rekel, ta celotna koprodukcijska mreža, ki se spleta okoli vije negative, pa vendarle proizvaja in pomaga ogromno enim umetnikom, ki hodijo skozi ta proces ustvarjajo in pridejo tudi do rezultata, ki ga ti deklarativno zavračaš kot nujnost, ne? Ampak mi, ki smo malo bolj producentsko naravnani, vendar le z veseljem sprejemamo, tu je kar nekaj umetnikov, pa če res v tem trenutku najbolj očiten primer Luka Piletič, ki je prav ta celoten proces dal skozi, ki dela, ki ustvarja, ki v bistvu ustvaril ravno s to potjo, torej najprej VNLab, potem Parl, potem proces na novo z sodelavci, ki so vsi povezani s tem in človek, ki trenutno...
2: Se ravno kar vrača iz Italije s festivala.
0: Ja. Ne, kjer to živi. Tak da, kako gledaš na te, kak bi rekel? Če je to inkubator, ne, meni je všeč tudi valilnica,

0: tragično. Ne? A veš, če vsako leto, ki zdaj lep laufa, že 14 let ali kok, ne?
1: Ja.
0: Če vsako leto vsaj en človek trmasto nekaj koplje tam. Ne? In to je zame dovolj. Ne? In bo že skopal ali pa skopala. Ne? In nekateri ja, nekateri pa tudi ne, pa izginejo nekam in bodo že iz te izkušnje, bom rekel, črpali v tistih okoljih, v katerih bodo pač delali. Ne? No, hočem to reči, ne, da še zmeri je bil redko, kdaj se je zgodil v teh 14 let leba, da bi bil en dan, ki se mi ni nad zgodil. So bili tudi, ne. Ampak, finta je v tem, ne, da ti si moraš želeti, da se ti kaj zgodi, ne. Mi vsi. Ne? Če ti v te kontekste nastopi z željo, da se ti zgodi, ne, potem se ti ne bo. Ne? To je, naprimer, jaz zmeri sledim temu pri mojem feedbacku pa pri gledanju. Ne? Jaz želim nekaj videti. Ne? In če ti slediš temu, da želiš nekaj videti, boš to zagledal nekako tam noter. Ne? In boš potem to tudi posredoval. Ne? Ali z nekim čudenjem, ali entuzijazmom, ali veseljem, ali kakorkoli. Ne? Pa tudi, če sem samega sebe v tebi zagledal, ne? Kar je najbolj primarno veselje, ki ga doživljamo. Ne?
1: Tako.
0: Veš, tako da zmeri, ne? Redko kateri lep se je zgodil, da sem šel domov zgolj pretepen pes, izmučen od vseh porazov, ki sem jih gledal in lastnega poraza. Ne? Ampak tudi to je treba sprejeti. Ne?
2: Tudi zato ti ni pretežko priti v Maribor na letno.
0: Exactly. Yeah. Tudi zato mi ni pretežko, yeah. Ne? Zato, veš, to so pravi sladkorčki, to so pravi iskrice, veš. Včasih te stvari potem vse v moji glavi tako se iskrijo, kar po mesece dni lahko se spomnim neč, to je tako, ki te takrat naredil tam nekaj, ja, ne. Pa tudi, če se iz tega nikoli ni nič zgodilo, pa tudi, če ta oseba ni iz tega nikoli naredila nobenega performance, ampak iskrica pa je, ne. In to je lep, ne, to iskrenje, ne, ki ga... Ampak ti ga moraš želeti, ne? Ti to moraš prijeti iskati. In to se da najdeti.
1: No, mislim, da upam, da smo s tem podcastom kako iskrico mi prižgali.
2: A bi se s prstom pokazali na njo, tako, ne? Tam se iskri.
1: Da je kdo v našem govorjenju zaslišal tudi sebe in se ti, Bojan, najlepše zahvaljujemo, da si ponovno prišel v Maribor, da smo ta podcast posneli in na veliko iskrenja
2: še naprej.
1: Še naprej.
2: Hvala.
0: Hvala.

Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noriš.

Šesta tok za udarja, da bi na rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi na raj zavil i vrat.

0: Kadaja.
1: Moram vam priznati, da se ta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: gledaja.
1: 17 dobinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva vas je

V oknju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno, kvalitetno si do.

Yeah.

去，所以。

Mm-hmm.